0: dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

Tumšākas naktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Radio SVABLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā. Latviešu valodā.
3: Parakst gaisu, lai būtu normā. Dības branšas jau vienā komandā.
4: Cidras zils acis, pilti fondi mati. Nāk vai nenāk pie manis, domā pat.
5: Es jau braucu, kamēr esi tur. Labi zinu, kas mani un tevi tur. Viss, kas apkārt ir paralēli mums. Redzot zvaigi

kā es sapratu, ka tavs soli jums ir nekas. Manā tēva mātes atvadu skats nav joprojām pamets mans sats. Gultās ar sāpes, koš vecās mātes nav spagājis vairāk kā gads. Vienmēr visur visu un tas pats, ja cits tur citu bieži par maz man šķiet, ka...

0: tiešām sava tava karte, atmiņu pilna.
1: Atmiņu pilna.
0: Es bieži secinu, ka dzīve te ir garda, kad atinu filmu.
1: Atinu filmu.
0: Un vispār, kurš kuru ietekmē vairāk, es vidi vai vide mani?

0: Un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man.
1: Arī man.
0: Šī ir dziesma manai pilsētai, vēlos panākt, lai tā tālu skan.
1: Tālu skan.
0: Un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

s'aimer, quand c'est lucide.

0: Podcast.
1: Pašu labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Pašu radītās dziesmas.

Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu deseru. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam arbūzi 59 centi kilogramā. Cāļu puspārnu vidusdaļas Rimi 500 grami 1,69 €. Piena produkcijai Alma atlaida līdz 35%. Rimi.
1: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stoker. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
2: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
4: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atcer stāvu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams?

Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi zīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
3: Iecienītu kosmētikas zīmolu dienas apotēka aptiekās ar atlaidi līdz pat 40%. Izvēlies gan Eucerin dermokosmētiku prasīgai ādai, gan Filorga kosmētiku novecošanās pazīmju palēnināšanai. Labās rokās apotēka.
4: Šovasar Jip Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
5: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
6: Čau, Elīna Obota, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam
1: vēsturniekam? Nu, es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem. Vienkārši nebaidīties.

Pašu slavākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: koncertās, ka sāp, sāp.
1: Šodien Latvijā saulains laiks, dienas gaitā no rietumu puses mākoņu daudzums palielināsies un pēcpusdienā daudz viet īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu vējš, brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 23-27 grādi, vietām piekarstē 21-23 grādi. Rīgā lielākoties saulaina diena, pamazām debesis apmāksies un pēcpusdienā gaidāms īslaicīgs. Cīks lietus, gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien plus 25-27 grādi.

Minūte pāri pulksten 7. pirmdienas 10. augusta rītā ar ziņām ēterā Agnes Vasermane. Labrīt! Šorīt agri no rīta gaisa temperatūra Latvijā bija no plus 8 grādiem Madonā līdz 17 grādiem Liepājas ostā. Tā liecina Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Aizvadītās dienas daudz viet valstī bija karstas, bet šonetai kļūs nedaudz vēsāks. Nedēļas sākumā valsts teritorijai pietuvosies ciklons un šodien sākot no pēcpusdienas Latvijas teritoriju sāks šķērsot nokrišņu zona. Rīt dienā gaisa temperatūra vairs nepārsniegs plus 20 grādus. Nedēļas otrajā pusē laiks atkal kļūs saulaināks, ievērojami nokrišņi nav gaidām un termometra stabiņš dažviet pakāpsies nedaudz virs plus 20 grādu atzīmes. Šodien sāksies remonta darbi Rīgā Ģertrūdes ielas posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišjāņa Barona ielai. Remonta laikā tiks slēgts arī pirmā trolejbusa maršruts. Būvdarbu laikā rīdziniekiem, kuriem ir iedzīvotāji atļauja attiecīgajā teritorijā, var tikt ierobežots iespējas novietot automašīnu un ierastā autostāvvieta īslaicīgi var nebūt pieejama. Būvdarbus plāno pabeigt pusgada laikā. Ārvalstīs Moldovā svētdien nokritis un eksplodējis vadāms kaujas lidrobots. Pēc sprādziena Štefanvodas rajonā netālu no robežas ar Ukrainu izcēlies savvaļas ugunsgrēks. Lidrobots ir trāpījis kokā, tā atlūzas izkaisītas plašā apkārtnē un skārušas vairākas zemnieku saimniecības. Notiek izmeklēšana. Ukrainas droni naktī uz svētdienu Krievijas Melnās jūras piekrastē Gelendžinkā netālu no Krievijas diktatora Vladimira Putina pils ir trāpījuši pretgaisa aizsardzības kompleksa pozīcijai. Tā vēst Ukrainas bezpilotu sistēmu spēku komandieris Roberts Brody. Pēc viņa teiktā iznīcināti vēl 4 Krievijas pretgaisa aizsardzības objekti, kā arī trāpīts Melnajā jūrā naftas tankuģim un 2 sauskravas kuģiem. Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu ir noraidījis ASV prezidenta Donalda Trumpa atzinīgi novērtāto Gazas joslas plānu, paužot apņēmību, ka Izraels karaspēks no Gazas joslas netiks izvests, līdz netiks atbruņots grupējums Hamas. Latvijā visu atbildību par ūdens transporta jomu un infrastruktūru Rīgā plāno nodot ārtelpas un mobilitātes departamentam, sagatavojot arī piestātņu sistēmu. Tā norādīts ziņojumā, kuru šodien plāno skatīt pilsētas attīstības komitejā. Līdz šim par šo bija atbildīgas 2 Rīgas domas struktūru vienības. Plānots rīkot arī iepirkumu regulāras pasažieru ūdens transporta satiksmes nodrošināšanai starp Vecmilgrāvi un Boldavāju no maija līdz septembrim. Šodien Rīgā Emīlijas Beņemiņas ielas patiltē pie centrālās stacijas notiks murāļa Rīgas Atlantīda atklāšana. Murāli radījuši ielu mākslinieki Dainis Rudens, Biktī, Uman, Pinka, Kosti un Renārs Cauna. Savukārt darba kuratori un koncepcijas autori ir Rudens un filozofs Igors Gubenko. Darbs tapis Eiropas projektā, kurā Rīgas iedzīvotāji kopā ar pētniekiem pētīja pilsētas karstums salas, gaisa kvalitāti un zaļo teritoriju nozīmi. Pilsētu vidē. Par sportu. Šodien Latvijas basketbola izlases sāks treniņus, lai sagatavotos augusta beigās plānotajām 27. Gada pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm pret Horvātiju un Izrēlu. Galvenais treneris Jānis Gailīts ar palīgiem izraudzījies 16 basketbolistus. Ierindā ir 12 spēlētāji, kuri piedalījās pirmā posma spēlēs. Dalībnieku sarakstā nav Kristapa Porziņa, kurš gatavosies sezonai NBA, bet izlasē uzaicināts spēku uzbrucējs Andrijs Miška un pēc pārtraukuma Valsts vienībā atgriežas arī uzbrucējs Ojārs Siliņš. Pirmoreiz valsts vienībā iesaistīti aizsargs Rolands Šulcs un uzbrucējs Tomas Tālcs. Latvijas duets Tīna Graudiņa Anastasija Samoilova Vācijā profesionālās pludmales volejbola tūras Hamburgas Elite 16 turnīru noslēdza 2. Vietā. Finālā latvietes ar 0-2 zaudēja šveicietēm Ninai Brunerei un Tanjai Hīberlī. Savukārt Latvijas pludmales vīriešu volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokarots Hamburgas Elite 16 turnīrā nodrošināja 3. Vietu, pretiniekiem neizejot kortā. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

Dāvanu laiks! Pērkot Candy, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A!

0: kaj, tevpi man žena kāpa kaj. Kur šis tā kaļtas dzēns kokā galīt
1: sūs? Metra 8 metrs tur, nu, tur baigi.
0: A dzēn vat jau studijā, jau zēn jau kaļ, jau meklē vīru.
1: Metra 80
0: jau. Visu rītu dzēns kokā kaļ. Kur šis kā kaļmuļts tāds stūbens?
2: Ar Ievu dzēni.
3: 7:10. Sveiciens pirmdienā, 10. augustā, ugunsdienā, jeb labrenča dienā. Dzene turpina meklēt vīru visu augustu. Pieteikums var sūtīt uz Dzene meklē vīru @radio svh.lv. Un tie padomdevēji arī man ir vajadzīgi aizvadītajā nedēļā. Lauris Dzelzītis brīnišķīgi mums te gāja kopā. Nu, un arī palikām uz tādu jautājumu, vai vispār vajag precēties, ja? Nu, un šajā nedēļā man ir eksotiskais viesis ieradies, Kaspars Bindonis.
4: Labrīt, labrīt.
3: Labrīt. Nu, pastāsti, kā tev te Latvijā klājās?
4: Godīgi sakot, es Latvijā nebiju bijis vasarā kopš Covid laikiem, un jāsaka, ka šoreiz mans tas izjūtas un emocijas ir ļoti, ļoti pozitīvas. Tiešām vasarā šeit ir skaisti un dzīvīgi. Un, jā, es esmu visnotaļ pacilātā noskaņojumā.
3: Un tev jau arī ar laikapstākļiem tīri labi paveicies mums te?
4: Nu, vai arī jums paveicās?
3: Jā, tu atvedi
4: sauli. Tāpēc, ka bija tā, es parasti vienmēr es lidoju caur Viņu, un tad no Viņas uz Rīgas braucu ar autobusu. Un visu ceļu līdz lietas. Es iebraucu Rīgā līdz lietas, es izkāpu no autobusa, izeju cauri autoostai, un es izeju autoostā pa otrām durvīm ārā, un tad pēkšņi jau spīd sauli.
3: Tu atved to Spānijas sauli, paldies jā. Tev, Kaspar. Varbūt, ka atvedīs arī man vīru. Bet jā, par to sauli runājot, no lielais karstums jau arī tu piedzīvoji to?
4: Nu, dabūju pasvīst, jā.
3: Jā.
4: Augstas vietas.
3: Un kā tu atvēsinājies, tev jau tā jūra tuva?
4: Ā, pagad, tu runā pa turienu vai pa šeit?
3: Barcelonā tev bija karstums jūra,
4: jā,
3: lielais.
4: Jā, jūra man ir aiz stūri. Jūra aiz stūri.
3: Un tas arī ir tas veids, kā visu laiku jātup ūdenī, ja tur ir tie plus 40.
4: Liela jēga nav, tāpēc, ka kā tu izlien no tā ūdens ārā, kamēr tu aizēji līdz mājām, tur jānāk jau atpakaļ.
3: Ai, labi, Kaspar, saki lūdzu, ko mēs šajā nedēļā sadarīsim? Parunāsim arī par to, kā ar ārzemniekiem precēties.
4: Nu, es jau esmu viens no labākajiem laulību ekspertiem.
3: Nu, jā, ka esi.
4: Jā.
3: Tev ir savs viedoklis.
4: Izcils piemērs.
3: Labrīt, lai mums kopā fantastisks rīts un dienas iesākums un turpinājumā muzikāli mūs iepriecinās. Elpo ar lieliem sapņiem.

0: Radio SVHLV rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Kaspars Bindmanis un Ieva Dzene un tu klausītāji un sveiciens visiem Radio SVHTV skatītājiem. Jā, šodien ir 10. augusts ugunsdiena, ja Labrenča diena. Es te tagad vairāk nedaudz vairāk varu pastāstīt, ka Labrencis latviešu tradīcijā ir uguns nesētājs un jāvēro arī laiks, protams, ja skaista Labrenča diena, tad būs skaists rudens, re? Un ar uguni uzmanīgi, neko nevajagot degt, sveces šodien nededziniet, jo tad, saproties, var...
2: Tad aizies tālāk.
1: Fireworks. Uguņos aizies, jā, tā kā uzmanīgi ar uguni. Un jā, noteikti ir jāpasveicina vārdu svētku gaviļnieki. Skaidrs, ka Brencim ir vārda diena, Audrim un Inutai, lai jūsu vārdiņš skaisti skan kā zvaniņš. Kā Spānijā ir vārda dienas?
2: Jā, tad diezgan traki patiesībā svinu vārddienas. Tie paši Jāņi tiek svinēti Zurrā. Tā, mēnesi pirms Jāņiem jau sāk spridzināt petardes sīkie ielās. Tā, ka nav miera. Ne tu gulēt var, ne pasēdēt parkā uz soliņu
1: mierīgi. Kā viņiem saucas tie Jāņi?
2: Svētā Jāņa diena.
1: Nu, tur jau katoļa ticības pēcība.
2: Jā. Patiesībā viņi svina tās vārddienas. Nu, respektīvi, vārddiena viņiem saucās tava svētā diena. Tā ir daudz laimes vārddienā, Feliz Dia de tu Santo, laimīgi tavu svēto dienu. Un tad tur jā, tur viņiem ir vesela plejāde, tur vārddiena, kuras svin nacionālā mērogā ar karnevāliem, ar gājieniem, ar, piemēram, svētā jūra diena, San Jordi. Tā ir viena no lielākajiem hajiem, kas tur noteikti tur pārdod grāmatas un rozes uz ielām. Visas ielas Barcelonā pilnas ar grāmatu kioskiem un puķi tirgotājiem. Vīrieši dāvina sievietei rozi un sieviete dāvina vīrietim grāmatu. Jā. Tad ir Santeo Lalija, arī, kas ir spāņu vārds, jau lāli, un tos viņi arī tur ar uguņošanām un gājieniem, bet viss trakākais ir Mercedes, respektīvi viņi saucās Mercé, tas ir no vārda Mercedes atvasināts, un tie ir vislielākie vispār svētki visā Katalonijā. Tas tā kā latviešiem Jāņi vai vēl trakā. Un tie iet veseli nedēļi.
1: Jā. Ja mums ir vārda dienu kalendārs, katrā dienā ir ierakstīti tie vārdi, kuri svin, tad kā ir tur? Tur arī ir kalendārs ar šiem te...
2: Par to kalendāru es nezinu, bet ir vienkārši tās vārda dienas tiek sauktas tava svētā diena, bet patiesībā katram vārdam ir tā diena, jā, kad viņi svin. Es neesmu kalendārā skatījies, es nezinu.
1: Tev tur nav kalendāra.
2: kas ir interesanti, Spānijā ir vairāk sarkano dienu kalendārā nekā meldo.
1: Nu, tāpēc, ka viņi protas vienēt dzīvi.
2: Katru otrā dienu, jā, ir svēti kaut kādi, jā.
1: Mums ir diezgan...
2: Pat trīs svēti vienā dienā,
1: tas ir. Tas vini, ko gribi, kas tev prioritārāks.
2: Jā. Piemēram, tur ir, teiksim, kā tur Kaspars un Aksels ir 9. janvārī.
1: Es neatceros no galvas.
2: Jā, es atceros,
1: labi, ka es zinu, kad man ir vārdu dienu.
2: bet jā, tad tu, teiksim, ja tev ir tuvāks draugs Kaspars, tad tu svini to Kaspar dienu janvārī 9. Vai ja tev ir Aksels, tad tu svini ar Akseli.
1: Izvēlies, ko vēlies. Jā.
2: Kas tev ir tuvāks, jā. Es vai kaut kāds tur Aksels?
1: Šonedēļ tu man viennozīmīgi esi tuvāks, un kļūsi vēl tuvāks līdz piekdienai jau. Un tad mēs atkal šķirsimies.

0: neattiecas uz zālēm.
1: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgi un sabalansētu uzturu.
0: Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
4: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslinieks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Izmēģini ierīces, kas atvieglos tavu ikdienu. Dzīvo sapņu dzīvi ar Dreamy.
1: 7:28 minūtes.
2: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļsūcēju Fēnu.

499 eiro un saņem kādu no Dreamy jaudīgajiem fēniem. Bet pirkumiem virs 1099 eiro Dreamy rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.

0: Sene Mekle Vire.
1: Septiņi un 29. Varbūt, ka man tas vīrs jāmeklē ir Spānijā. Mēs te ar Kasparu Vindemani, jā, kopā ar tevi šajā nedēļā no rītiem. Un attiecīgi pie izslēgta mikrofona noskaidroju, ka Spānijā un Itālijā mana matu krāsa tiktu nosaukta par blondu, jā?
2: Rubija.
1: Rubija.
2: Jā, būtu es... rubija.
1: Gaišmatīte.
2: Blondīna.
1: Un vispār tavi novērojumi spāņiem tā kā arī krīt acis uz tām gaišajām blondajām.
2: Diemžēl jāatzīst, ka tas stereotips, viņš tiešām ir balstīts faktos. Bet es domāju, ka tas ir visā pasaulē, ka cilvēkiem patīk egzotika. Spāņiem patīk blondīnas, latvietēm blondīnēm patīk tumšmatēni spāņi un tādā garā.
1: Un tā mēs tā kā samaisamies.
2: Jā, bet tas labi, es domāju, jā. Ka jāmaisās.
1: Jo sajauktākas asins, jo skaistāk cilvēki un Latvijā tiešām ir ļoti skaisti cilvēki.
2: Gudrāki.
1: O, jā. Un kā vispār ar...
2: Pārties, man ir kaut kā 12 ingredienti tajā asiņu kokteili.
1: Kā tu zini, uztaisīt DNS?
2: Nē, man jau tur Covid laikā es biju iesprūdis pie vecākiem uz 10 mēnešiem, un tad vecā mamma man iepazīstināja ar visiem cilsrakstiem līdz pat Kaupo.
1: Nu, un kas tad ir tavās asinīs?
2: Tur ir žīdi, vācieši, skoti, es esmu žīds, es drīkst teikt skoti, prūši, poļi, zviedri, dāņi, gruzīni, ukraiņi.
1: Bet spāņi nav.
2: Spāņi nav, cik es zinu.
1: Bet... Cik tu zini? Es atkal uztaisīju DNS.
2: Nu,
1: man te ir šis ziemeļreģions interesanti, ka, priecīgi, ka tur slāvu zemes īsti nav. Bet ir procents, kas ir tieši Eiropas dienviddaļa, tur Itālijas dienvidī, Malta,
2: tu
1: jau arī Spānija.
2: Itālijā tu mierīgi, jā, tu būtu rūbī, bet tu būtu vietējā.
1: Es starp citu Itālijā es jūtos vislabāk.
2: Visdrošāk,
1: jā, kaut kā gan temperaments, gan viss. Spānijā tikai vienu reizi biju, Malagā.
2: Jā.
1: Un tā viena pati ceļojumā. Jūtos labāk Itālijā.
2: Tev spāņi nenāca klāt un nesāka tev runāt itāliski.
1: Nē.
2: No.
1: Jo bija kaut kas prasīja, vai es neesmu no Itālijas.
2: Jo man 95% cilvēki, kas nepazīstam, man spāņi domā, ka es esmu itālis. Arī pa telefonu jūs zvana. Tāpēc, ka patiesībā itāļiem tas latviešu akcents,
1: līdzīgs?
2: Jā, viņam ir kaut kādas tās nianses, piemēram, čē, burtu č, spāņu un latviešu izrunā līdzīgi. Spāņi nesaka č, viņi saka c, tādu pa vidu, tādu jā, cikito. Itāļi teikt čikito, vai latviešu teikt čikito, dāņai cikito.
1: Tagad sanāk, ka tu vari par sevi teikt, ka tu proti spāņu valodu no A līdz Z.
2: Nu, tā jau laikam nekad nebūs, bet diezgan ok, jā. Es tagad esmu iesprīnis uz itāļu valodas apmācībām.
1: O, jo?
2: Tāpēc, ka man patīk.
1: Man arī patīk, kā skan. Un portugāļu valoda man arī ļoti patīk, kā skan.
2: Portugāļu valoda arī tur ir rindiņā, tur pa bišķīt. Nu, es tusēju baigi daudz ar brazīļiem.
1: Jā.
2: Es biju pat Brazīļu kultūras asociācijas godbiedrs.
1: Tev iedeva kaut kādu vimpeli vai ordeni?
2: Nu, es strādāju ar sambu skolu un taisīju viņiem visu tur marketingu un muzonu taisīju un video.
1: Jā, tu jau tajā mārketinga jomā īstenībā esi profesionālis.
2: No 16 gadu vecuma.
1: Jā, pie tam.
2: Nu jā, bet atgriežoties pie tās itāļu tēmas, ka es aizmiršu, kāpēc mēs nonācām tik tā. Ā, nu jā, par taviem piedzīvojumiem Malagā. Nu, kas tur bija?
1: Nē, nu man bija daudz cilvēki vienkārši nāk iepazīties, jā, kaut arī tur vien.
2: Brīnums gan. Brīnums,
1: es jau tikai priecājos.
2: Kā tu vēl vīru meklē pēc Malagas ceļojuma?
1: Es domāju, ka es esmu pārāk izvēlīga. Vai arī katram savs dzīves ceļš.
2: Nu, tad bet... es nezinu, ko lai tev piedāvā, ja tu klātienē nevarēji Malagā atrast vīru.
1: Nu, tur jau uzreiz nenāk tā. O, tu esi latviet, es tev prācu paliec Spānijā. Nu, tā.
2: Man liekas, ka ir gan tā.
1: Ir?
2: Jā, jā, tur ir dūli cilvēki.
1: Labi, ņemsim vērā. Šo mēs vēl paturpināsim, bet tagad dziesma.

0: un nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
1: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mediju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
2: Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas. Karsti kūpināts cūgaļas bekonš čēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu 1,99 €. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99 €. Lidl ir vērtīgi.
3: Tec veiksmīgas debijas Rīgā. Sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta iztekšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. Līdz 20. Vairāk informācijas izdegšana.lv.
4: Sveiciens ikvienam, kurš tikko pamodies.
5: Labrīt, labrīt.
4: Labrīt.
5: Buenos dias.
4: Buenos. Buenos noches, gribētos man tagad teikt, pēc sajūtām. Es modos 4:10, cikos tu?
5: Es biju uzlicis uz 4 savu, man ir vesela instalācija, kā es mostos, mēģinu mosties no rīta. Protams, ka tā instalācija šoreiz nenostrādā, un es beigās pamodos 4:30.
4: Un veiksmīgi neko mēs ļoti laicīgi ieradāmies.
5: Ļoti laicīgi.
4: Un tas ir svarīgi. Nu, vismaz man dzīvē, man patīk laicīgi. Ja ir kaut kāda steiga vai kavēšana, tad ļoti liels stress.
5: Tev tas izārstētos, ja tu padzīvot kādu laiku Spānijā.
4: Bet viņi neiespringst.
5: Absolūti. Absolūti.
4: Vispār.
5: Absolūti neiespringst uz kaut kādiem laikiem.
4: Jā.
5: Kaut kādu pusstundu neviens vispār nestreso. Tāpēc, ka tu piemēram tiecies tev randiņš ir kafēnīcā, tad tu vari nestresot, tāpēc, ka tas, kurš tev gaida, viņš tur dzers savu kafiju vai vinčik vai alu vai ko tur, un viņam būs ko darīt. Anyway.
4: Ja kas viņš parunās ar blakus galdiņu sēdētājiem. Jā, nu vienīgais tajā galā Dienvidu Eiropā man ar to mierīgo uztveru un kavēšanas bez problēmām ir tas, ka sabiedriskais transports arī mēdz kavēties. Jā. Un tad es kā turists tur, nu tā, viņiem tas ir normāli, bet man kaut kāda, nu arī panika rodās un man jābūt tur un tur tikos un tikos, un tas autobus neatbrauc.
5: Jā, un starp citu autobus tas vēl būtu tā. Bet vilcien, ka kavējās vilcien, tas ir, es nesaprotu, kā tur nenotiek, ka kaut kāds avārijas ik uz soļu. Tas ir mistērija.
4: Tas ir zināms tikai viņiem. Bet streikot viņi arī mīl, vai ne?
5: Streikot, jā, bet tas ir apsveicami.
4: Jā.
5: Tāpēc, ka, jā, tas ir veids, kā panākt savu vēlamo.
4: Bet viņiem tas tā labi izdodas, jo viņiem ir spēcīga arotbiedrība.
5: Jā, viņiem jā. Tā kultūra viņiem ir ļoti spēcīgi attīstīta.
4: To mums vajag pamācīties.
5: Latviešiem darētu pamācīties, jā, kā panākt savu.
4: Iestāties. Un nevis vienam pašam iet cīņā, bet kopā.
5: Nē, nu jā savādāk jau nevar, ko tu tur viens ar vēdzinavām.
4: Jā.
5: Ko tu pasāks. Aplauzīs šķēpu.
4: Labrīt. Rīts ir neparasti, es teikšu.
5: Sadegi neparasti. Par izdegšanu. Tad tikko ar Džeks runāja par izdegšanu. Klausies, kā tas labrēns tam ir. Nu jā, īstenībā man bija jautājums, ja tas ir labrēncis, kas atbild par to degšana.
4: Uguns nesēs.
5: Jā, jā, jā. A, tad kas ir ļaunrens?
4: Ļaunrens tāds nav.
5: Bet jābūt.
4: Nu kā?
5: Tas antivarons.
4: Antivarons.
5: Nē, man bija bērnībā plīšu lācītis saucās Rencis.
4: Nevis Brencis.
5: Nē, viņš bija Rencis. Apaga vai Brencis. Nē, Rencis.
4: Tu tā jautājot, kā es būtu ar tev bijusi kopā
5: nē,
4: un to
5: es,
4: lāci.
5: Labi, tas visai to Rencis, tas lācītis, tas tur ņipričo. Ļaunrens, man interesē ļaunrens, vai viņš ir...
4: Negatīvais tēls
5: jā, viņš
4: tam
5: ir,
4: visam.
5: Viņš ir, teiksim, ugunsdzēsējs, asbesta skafan. Tā kā iedomājas tāds komiks tēls.
4: Jā.
5: Kurš ir, viņam ir kostīms no asbesta, un viņš visādi liek sprunguļus labrencim spieķos.
4: Bet es teiktu, ka labrencī dzīvo gan tas, kā iņu un jaņu. Jo ir bijis tam, viņš ir uguns nēsātājs, un tad šajā...
5: Viņš ir šizofrēniķis.
4: Jā, bipolārais.
5: Ā, viņš ir tā kā Hulks, vai tā kā Dr. Jekyll un Mr. Hyde. Vienā personā ir kaut kāds triggers un nomainās viņam tās personības.
4: Jā.
5: Viņš no labrenča kļūst pa ļaunrenci. Un tad vai nu viņš dzēš to uguni, vai viņš...
4: Vai tieši piesvilina.
5: Vai viņš piesvilina kūlu. Katrā latvietī mīt
4: kūls
5: divi reņči. Labrencis un ļaunrencis. Kur tu baro? Tas uzvar.
4: Tas arī ir.
5: Jā, un pavasaros tas ļaunrencis, viņš pamodies no ziemas miega, un viņš tev dīda
4: saka,
5: to kūlu piesvilināt. Tā, lai dek.
4: es uzlikšu dziesmu, kaut kas deg. Šis tagad ir tāds baigais enerģijas lādiņš, jā?
5: Pagad, tā ir tā dziesma, par ko
4: kaut
5: es domāju.
4: Kas deg, kaut kas deg, ne, tas ir jaunums, kur ir DJ Dubra, Ozols, jaunā māksliniece Krisī ar lielu enerģiju un uzrāvienu ir parādījusies, un arī DJ Rūt. Bet, nu, tas tāds kārtīgi pamodināmais gabals.
5: Kaut kas deg.

0: Kaspar, nu, viena stunda jau būs nolausta.
1: Nolausta, jā.
0: Nākamās stundas sākumā apmēram pēc ziņām mums būs arī konkurss kopā ar Rīga laikmetīgā cirka festivālu, jā, kas notiek jau ilgi.
1: Varbūt varam piezvanīt ķiberam.
0: Mums jau bija pagājušajā nedēļā pastāstīja, viesojās arī cirka mākslinieks no Argentīnas un visu izstāstīja. Un es ceru, ka klausītāji klausījās. Ja nē, tad varēs googlēt vai kā citādāk atrast atbildi uz jautājumu. Bet tas viss ir nākamajai stundai. Okay. Un balvā būs, saproties, biļetes uz izrādi. Vienu vai otru.
1: Uz cirku. Maize arī būs.
0: Jā. Starp citu, kā ar cirku Spānijā, es zinu, Francijā ļoti attīstīts ir laikmetīgais cirks, kā Spāņiem.
1: Jā, Spāņiem arī patiesībā netālu no manām mājām. Katru gadu tur ir tas atbrauc uz kaut kādu, uz pāris mēnešiem tāds cirks ir Alui, kas ir vecākais cirks, ja nemaldos, vispār Eiropā. Viņš ir ar visiem vagoniem, ar visiem...
0: Bet tas tā, viņi tradicionālajā, tādā klasiskais
1: jā, bet,
0: cirks.
1: Jā, bet dzīvniekiem. Jā. Bet dzīvniekiem, bet viņš ir... Tur ir arī modernā cirka elementi, bet viss tas vizuālais ir pie... Nu, tā kā filmā, tajā seriālā bija Heroes, kur tas trakais...
0: Es nezinu.
1: Tā, tu nezini seriāli. Ne.
0: Tu esi ļoti aizrāvies ar kino un seriāli.
1: Jā. Viņš dzīvoja ceļojošajā cirkā ar visiem saviem frīķiem. Tur. Anyway. Vienkārši ļoti, ļoti vizuāli, ļoti skaisti izskatās ar visu to lejeru kastu pie durvīm, mm-hmm. kas spēlē to šausminošo to melodiju. Tā cirka melodija tāda, kas tev dzen vienkārši... Nē, nu viņa skaista savā ziņā, bet viņi vienkārši tev dzen kaut kādā ārprātā, jo nu, viņi izklausās tā kā no šausmenes.
0: Jā.
1: Tūlīt kaut kas drausmīgs.
0: Redz, ko šausmu filmas ir nodarījušas ar to visu. Labi, noslēdzošā mums dziesma. Rīts ir neparasts, Kārlis Kazāks, un tad sagaidām aktuālās ziņas Latvijā un pasaulē.

0: labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Šodien starp mākoņiem Latvijā spīdēs saule, vietām valsts dienvidu rajonos iespējams lietus, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu rietumu vējš un gaisa temperatūra plus 23-27 grādi. Rīgā rīts saulains, pēcpusdienā debesis apmāksies un gaidāms lietus un gaisa temperatūra ap plus 25 grādiem.

0: Tieši 8 no rīta ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Šorīt agri no rīta gaisa temperatūra Latvijā bija no plus 8 grādiem Madonā līdz plus 17 Liepājas ostā. Aizvadītās dienas daudzviet Latvijā bija karstas, bet šonadēļ kļūs nedaudz vēsāks. Šodien sākot no pēcpusdienas valsti sāk šķērsot nokrišņu zona un rīt dienā gaisa temperatūra vairs nepārsniegs plus 20 grādus. Nedēļas otrajā pusē laiks atkal kļūs saulaināks, ievērojami nokrišņi nav gaidām un termometra stabiņš dažviet pakāpsies nedaudz virs plus 20 grādu atzīmes. Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis šogad jūlija beigās bija 4,7% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, kas ir nedaudz vairāk nekā mēnesi iepriekš, šādi nodarbinātības valsts aģentūras dati. Šobrīd Latvijā reģistrēti 42,300 bezdarba esošu cilvēku. Šodien sāksies remontdarbi Rīgā Ģertrūdes ielas posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišjāņa Barona ielai un remonta laikā tiks slēgts arī pirmā trolejbusa maršruts. Ģertrūdes ielas posma atjaunošanas kopējās izmaksas ir 1,2 miljoni eiro un būvdarbus plānots pabeigt pusgada laikā. Visu atbildību par ūdens transporta jomu un infrastruktūru Rīgā plānots nodot ārtelpas un mobilitātes departamentam, sakārtojot arī piestātņu sistēmu, tā norādīt ziņojumā, kuru šodien skatīs pilsētas attīstības komitejā. Līdz šim par jomu bija atbildīgas divas struktūra vienības. Plānots rīkot arī iepirkumu par regulāru pasažieru ūdens transporta satiksmi starp Vecmilgrāvi un Boldarāju no maija līdz septembrim. Moldovā svētdien nokrītis un eksplodējis vadāms kaujas lidrobots. Pēc sprādziena Štefanvodas rajonā netālu no robežas ar Ukrainu izcēlies savvaļas ugunsgrēks. Lidrobots ir trāpījis kokā, drona atlūzas izkaisītas plašā apkārtnē un skārušas vairākas zemnieku saimniecības. Notiek izmeklēšana. Sīrija un Krievija vienojušās par Krievijas militāro bāzu nākotni tuvo austrumu valstī, tā vēsta ziņu aģentūra Sana. Vienošanās paredz, ka civilie objekti nonāks Sīrijas pārvaldībā, bet Krievijas militārās bāzes kļūs par kopīgiem apmācību centriem. Par sportu Latvijas pludmales volejbolistas Tīna Graudiņa Anastasija Samoilova vakar izcīnīja sūdraba godalgas profesionālās pludmales volejbola tūras Hamburgas Elite 16 turnīrā finālā ar 0-2 zaudējot šveicietēm Ninai Brunerei Tanjai Hīberlī. Savukārt Latvijas vīriešu pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš Kristians Fokerots turnīrā nodrošināja trešo vietu, jo viņu pretinieki nīderlandieši no spēles atteicās. Latvijas basketbola izlase 16 spēlētāju sastāvā šodien sākas gatavošanos augusta beigās gaidāmajām 27. Gada pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm pret Horvātiju un Izraelu. 27. Augustā Latvija izbraukumā cīnīsies ar Horvātiju, 30. Augustā savā laukumā uzņems Izraelu. Pirms tam pārbaudes spēles ar Sloveniju un Ukrainas izlasi. Šodien Lielbritānijas pilsētā Birmingemā sāksies Eiropas čempionāts vieglatlētikā. Latviju pārstāvēs 7 sportisti 4 disciplīnās, visvairāk šķēpmešanā. Un vēl šodien no pulksten 10 līdz 5 pievakarē pie Sietet biroja Rīgā Dzirnavielā varēs aplūkot rallija pilota Mārtiņa Seska pasaules rallija čempionāta rallija auto. Būs iespēja arī satikt Mārtiņu no 10 līdz 11 rītā. Šā gada sezonā VRC kalendārā ir paredzēti 14 posmi un Sesks līdzīgi kā gadu iepriekš aizvada nepilnu sezonu. Ziņā mēterā bija Agnese Vasermane.
1: Latviju dūdiņas.
2: Skan viss skaistāk.
1: Radio.
2: Radio SV.

0: Radio SVHLV rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Labrīt, labrīt, labrīt.
2: Labrīt, labrīt.
1: Kaspars Bindemanis.
2: Un Ievdzen.
1: Jā, un Kaspars šonadēļ man palīdz ar padomiem saistībā ar vīru meklēšanu. Un vispār...
2: Es sievu nemeklēju, kas, lai nebūtu nekā pārpratuma.
1: Nerakstiet pārpratum. Viņam. Bet ja ir kaut kas, ko gribas pateikt, tad var uzrakstīt mums WhatsAppā 286-00-900. Vēlreiz atgādinām, Kaspars sievu nemeklē. Bet konkurs. Mums sadarbībā ar Re Rīgā starptautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls, kas notiek jau no šīs sestdienas, ir bagātīga programma un turpināsies līdz pat 15. augustam. Un ir ļoti daudz arī bezmaksas pasākumi, kur var doties un tāpat ir arī meistarklases un vairāk informāciju var iegūt Re Rīga. Bet konkursā uzdosim jautājumu un tad par divām tādām nozīmīgām izrādēm varu pastāstīt, ka 12. augustā būs izrāde Virpulī no Beļģijas. Tur ir vīrišķības dueli, gaisa siksnās, cik daudz spēka vajag, lai atļautos būt ievainojams. Dinamiskais un vizuāli iespaidīgais darbs Virpulī apvieno gaisa siksnu disciplīnu, partneru akrobātiku, deju, fizisko teātri un klasisko mūziku. Nu, un tad tur cīnās fiziski divi vīrieši, ja? Tad otra izrāde ir... 60 grādi starp mums, arī no Beļģijas, un tur stāsts ir, ka neredzamās saiknes starp svešiniekiem top redzamas gaisā, ķermenī, ritmā un skatītāju tuvumā. Un izrādi iedvesmojusi Stenlija Milgrema sešu nošķirtības pakāpju teoriju un doma, ka pasaule ir pārsteidzoši maza un pat vistālākos svešiniekus vieno tikai sešu paziņu loks. Tālūk, un varēs iegūt uz kādu no šīm izrādēm divas biļetes, ja atbildēsi pirmais un pareizi uz jautājumu, kad notika pirmais Re Rīga festivāls. Atbilžu varianti 2009. gadā, 2013. vai 2024. Lūdzu 28-600-900. Atbildiet pareizi, un tas, kurš pirmais, tam arī būs tā brīnišķīgā iespēja saņemt divas biļetes uz izrādi un doties baudīt.

0: Konkurss kopā ar Rīgā. Atgādinu vēlreiz jautājumu, kad notika pirmais Rīga festivāls? 2009., 2013. vai 2024. gadā? Tas, kurš pirmais atbildēs WhatsAppā 28600900, tam arī būs brīnišķīga iespēja apmeklēt divām personām kādu no izrādēm Virpulī vai 60 grādi starp mums.
1: Tie, kas neatbildēs, tiem būs iespēja aiziet uz izrādi Virtulī.
0: Virtulī! Kaspars Bindemans. Zini vai nezini? Jā. Jā, parunāsim par vīriešiem un sievietēm. Tad mēs tev nemeklējam sievu. Kāda ir tā tava attieksme, filozofija par laulībām?
1: Nē, nu, tiem, kas grib, jā, kas, kam patīk, uz priekšu. Vienkārši es negribu uzkraut savu personu.
0: Tu domā,
1: es pats ar sevi tieku knapu galā, kur nu vēl kādam citam to kraut virsū.
0: Šī ir tāda īstenībā veselīga apzināšanās. Jo jāsāk jau ar sevi, tad, kad tu esi tā.
1: Nē, nu jā, man vienkārši ir nu, tā mākslinieka dzīve. Nu, es esmu nospraudis savu kaut kādu tur tos mērķus, ko es gribu dzīves laikā sasniegt, un kamēr es viņus neesmu sasniedzis, tikmēr man tā dzīve iet kalnā lejā. Un es saprotu, ka, protams, ka nu, tur ir īstais cilvēks. Un tad
0: arī kāda mākslinieca.
1: Jā, un tad visi iet kopā. Bet vienkārši nē. Es,
0: tev nesanāk iet kopā.
1: Es vienkārši gribu pats tikt galā ar visu, ar ko man jātiek, un tad skatīsies.
0: Nu, redz, arī tā var. Vispār tad sanāk šīs divas nedēļas, gan ar Lauru, gan ar tevi valk uz to, ka varbūt kā nevajag.
1: Nu, tu padomā, labi.
0: Ja, nu, tāpēc jau ir šis mēnesis. Bet pieteikumus gaidu, kas ir, es ticu liktenim, jā. Dieva zīmes, varbūt, ka...
1: Tas būs radio ēters, būs tas...
0: Jā,
1: bet tev ir kaut kādi, tev ir tie parametri, tev ir kaut kādi uzstādījumi.
0: Jā, mēs pagājušajā nedēļā izstrādājām tāda potenciālā vīra īpašības.
1: Nu, pastāst.
0: Kas te tur nu bija? Jā, rūpējas pašam par sevi.
1: Jā.
0: Jā, nu tā kā
1: higiēna.
0: Gan fiziski, gan garīgi.
1: Jā,
0: nu tā, jo tad, kad tu esi daudzmas tā kā piepildīts un mierā ar sevi, tad tu vari dot arī otram un citiem.
1: Tieši tā.
0: Humoru izjūta, jāsaskan, ir jābūt forši pašironijai, jāpiemīt, nevis uz visu jā, apvainoties.
1: Arī ja jāmostās 4 no rīta.
0: Jā. Kas tad tur, nu tā kā izdancināt būtu labi, ja prastu mani, jo es tāda dejojoša esmu. Jā, nu lai man nav jāiet prasīt citiem vīriešiem izdancin mani.
1: Jā, tas būtu stulbi.
0: Jā.
1: Džeks vīrs sēž bez zāles malā un skatās, kā viņa sieva dejo ar kaut ko tur, ar kaut kādu argentīnieti.
0: Vai ne?
1: Jā.
0: Bet kas zini, ir jau dažādi formāti attiecībām.
1: Ir jau, protams, arī tāda formāta, kur tur ne tikai ar deju viss nebeidzās.
0: Jā.
1: Un arī vīrs sēž malā
0: un skatās. Un viss ir apmierināti. Vai nav skaisti? Nu, tad vēl tāds vīrs un vārds, lai ir, jā?
1: Okay.
0: Mm-hmm. Skatāmies pēc darbiem. Nu, pabrauk ar ausīm, tur tos makaronus pasprauzt. Bišķiņa patīk, mēs mīlam ar ausīm sievietes. Nu, kādu komplimentu tā būtu patīkam saņemt no savu mīļotā vīrieša. Nu, un nu, sievietē ir tik svarīgi attiecībās esot ar vīrieti, tā drošības sajūta visa veida.
1: Un tagad viņam jābūt ir virs 1,80 m.
0: Nē. To mēs arī zinājām, ka auguma garumam nav nozīmes.
1: Nu, bet tad, kad tu brauks uz Barcelonu, tad jau man tev būs jāvadā tur un pa bīstamajiem rajoniem.
0: Jā.
1: Tu vien pat tur tā nevarēs staigāt.
0: Tad nu, jā,
1: 2 metri noderēs.
0: Tādos gadījumos tad es varu tevi paņemt vienkārši līdz kā apsargu. Es jau pati esmu 1,80 m.
1: Nu jā, tad nav, mazāk, ka 2 metri nav, jā.
0: Jā, un Spānijā esot, es sapratu, ka nu, tur ir tādi īstie vīrieši, diezgan, bet nu, tas jau netraucē. Ja vīrietis lepojās ar to garo sievieti
1: blakus. Īsti vai īsi?
0: Īsi.
1: Īsi, jā, jā, jā. Īsti, īsi, bet īsti. Jā.
0: Īsti un īsi. Bet tas netraucēja vīrietis nedzen sievieti kompleksos par to, ka viņi ir gara.
1: Nē, es tur esmu redzējis īstenībā pārīšas tādu visvisādas interesantas.
0: Un tas arī, ja pavēro, mēs visur dzīvē pēc tā balansa un līdzsvara tiecamies, un bieži vien var redzēt, ka ir ļoti garš vīrietis un ļoti īsa dāma, un tad arī otrādāk, vai arī tur platuma ja, kalsns, un tad tur tāds, nu, spēci, kā to pateikt? Pufīgāks.
1: Druknāks. Es tieši pirms braukšanas uz Rīgas redzēju, jā, Barsā bija viens pārīts, tāds mazs čalīts, tāds, nu, drišs saucamais. Un viņam bija āfrikāņu mamma Sita, kurai es, nu, viņa bija vismaz galvas tiesu garāk, un viņa svēra noteikti, nu, vismaz divas reizes.
0: Vai
1: visas trīs. Nu, nu tā ka pilni, cik garš, tik plats. Tāda bija.
0: Man ļoti patīk vērot cilvēkus jā. Vispār, tas tik interesanti.
1: Tas, darbam tas arī vajadzīgs. Jā.
0: Tev arī kā aktierim jā. Tas vajadzīgs. Jā.
1: Nē, man
0: ir tā, ka
1: es sēžu parkā uz soliņu, nu, vai uz ielas uz soliņu, vienkārši skatos. Un veidoja kaut kādas stāstus galvā par tiem garām ejošiem cilvēkiem.
0: Man ir līdzīgi, mums ir kaut kas kopīgs.
1: Varbūt mums jāprecās.
0: Varbūt. Nu, to mēs padomāsim vēl līdz nedēļas beigām. Jā. Es jau arī nonācu līdz tam, ka, zini, kā daudzus biedē tas juridiskais jautājums, un ka tur arī viss tur šķiršanās procesi ir sarežģītāki un tā. Un tāpēc man ļoti patīk latviskās tradīcijas koncepts, tā ir līdzināšana. Vienkārši mēs esam pie ozola vai liepas dabā. Mūs salīdzina, nolīdzina un varbūt, ka nemaz nevajag juridiski parakstīt.
1: Kas tur līdzina, kā tas ir?
0: Jā, un tas koncepts ir tāds, ka nevis kāds par kādu ir pārāks vai kādam ir jāklausa otru un tā tālāk, bet ka jūs esat tā kā nolīdzina kā dzīves draugus, kas iet kopīgā attīstībā uz priekšu.
1: Nu, tā kā mūsdienu valodā sakot emancipācija.
0: Jā.
1: Tagad reka... Jā, bet nu tad nestrepsim kārši.
0: Nestrepsim, viss lēnā.
1: Pirmdienas rītā negulējuši. Jā. Var iebraukt tauzās. Jā,
0: labāk paklausīsimies reklāmas pauzi. Un vēlreiz atgādinu tātad konkurs Re Rīga, kad notika pirmais Re Rīga festivāls. 2009., 2013. vai 2024. Gadā ir atbildēts, ka 2009. Šo mēs varam izslēgt, tā nav pareizā atbilde, tātad vai nu 13. vai 2024. Lūdzu, rakstam WhatsAppā 28600900.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49. Saules puķu eļļa 1 litrs, eiro 89. Pilnpiena biespiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
4: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
5: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šovā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Dzintara koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem simts. Jūsu skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos! Biļetes biļešu paradīzē!
6: Mīlestība, ko mazulim sniedz

0: Bene. Seve Mecle.
1: Var atrast vīru, varbūt arī cirka izrādē. Jā, šajās dienās līdz pat 15. augustam notiek Rīgā starptautiskais laikmetīgā cirka un ielu mūzikas mākslas, nevis mūzikas, festivāls. Un jā, jautājums bija, kad tad notika pirmais šis festivāls, ar kuru mēs varam lepoties un kurš aicina arī starptautiskus draugus pie mums ciemos un tā mēs arī komunicējam un esam Latvijas vārdu pasaulē cirka mākslas jomā. Un tā pareizā atbilde ir 2013. Gadā pirmo reizi Rīgā tas notika. Un, nu, laimētājs ir Kristaps. Apsveicām! Kristap, tev būs divas biļetes, varēs kādu uzaicināt līdzi uz randiņu, uz cirku.
2: Alē, op!
1: Alē, alē! Kaspar, kā tev iet?
2: Kā man iet?
1: Tagad.
2: Jā, pa pirmo zori. Es te mēģinu atšifrēt to vēstuli.
1: Jā.
2: Ko tev iesūtīja, bet pagaid, man šķiet, ka ārsts ir rakstījis, lai gan pēc paraksta spriežot topošā skolotāja, bet droši vien Stradiņa universitātē.
1: Vispār to ir atsūtījis vīrietis. Jā, tātad vīrietis mums WhatsAppā ir iesūtījis ar roku rakstītas vēstules bildi, bet... Liels paldies, tas ir tiešām personiski un skaisti. Es arī īsti tas ir adresēts man vai tev vai kam. Tur var saprast?
2: Nu, nav vērtulē, nav sākuma.
1: Nav sākuma. Varbūt var nofotografēt vēlreiz tā, lai skaidrāk var redzēt, un mēs varam iepazīties ar to sūtīto tekstu. Kāds ir vēstījums? Nu, kaut ko tur var? Tā sarežģīti.
2: Nē, nu nevar. Nevar.
1: Nu nebūs. Neko loģisku nevaram savilkt kopā.
2: Fragmenti, teksta fragmenti. Tur var izdomāt kaut ko loģisku, bet var iebraukt tauzās atkal.
1: A, mēs varam pārinterpretēties. Pirmdienas rītā ir tīpaši. Starp citu, kā tev nedēļas nogala pagājusi?
2: Jā. Vispār ne tikai šī nedēļas nogala, bet visas šīs trīs nedēļas, kopš es esmu Rīgā, ir ārkārtīgi intensīvs spēļu grafiks.
1: Spēļu nozīmē, ka Kaspar, tu esi DJs vairākās vietās.
2: Es biju gan DJ set, gan bija tādi dzīvajā ar lūpošanu. Ģitāras spēle. Es paņēmu veselu kaudzi visādus sintezātors un kontrolieris līdz lielo koferi. Un bija tāds, es viņu sauc pa pusdzīvajām spēlēm. Tā, ka es esmu bez grupas, viens pats. Tad.

0: ar lūperi, ar sampleriem, ar sintiņiem, tad es tur ķimerēju visu kaut ko. Starp citu, es būšu ar tādu priekšnesumu 14. augustā festivālā Give and Get, kas notiek, nu jau 11. gadu. Tas ir tur LA ratājas ogres.
1: Laukos,
0: jā, mežā. Mežā, jā. Es neatceros precīzi, kā sauc Lēdmanis pagasts, ja nemaldos. Var sakot Give and Get, ja jūs interesē mans...
1: Bet kas tur vēl notiek?
0: Tur notiek meistarklases, tur viņš ir tāds pašizaugsmas festivāls.
1: Tāds garīgs.
0: Nu viņš ir, jā, garīgs un intelektuāls, emocionāls pasākums. Es tur spēlēju pirms kādiem gadiem, 10 bišķi vairāk, kur būtu. Man šķiet, ka pašā pirmajā un bija tā, ka mēs bijām sagatavojuši kaut kādu 2,5 stundu programmu un spēlēm, un bija tik kolosāls tā saikne ar publiku, un viss notiek brīnišķīgi, un es domāju, viss tā, mēs esam nospēlējuši visu dziesmas. Kāds iespējams, ir pagājuši tikai 20 minūtes, un pastos pulkstenī, jā, tur jau 3. stunda kaut kāda iet. Tā atmosfēra bija tik brīnišķīga, ka vienkārši tas laiks paskrēja.
1: Un te ir jāatzīmē, ka šīs festivāls ir tāds, kuru apmeklē tikai skaidrā prātā.
0: Jā, tur nebija publikā neviena apdūvuša.
1: Apdullušie, nebrauciet uz turien. Bet tā ir lieliska tendence, arvien vairāk notiek šie te pasākumi un festivāli un garīgi koncerti, kur nu tiešām bez apreibinošām vielām, un tas ir tikai apsveicam.
0: Nu jā, bet es nepaspēju pabeigt par to pagājušo, par to nedēļas nogali, bija jā, ka tādā intensitātē es neatceros, kad es esmu spēlējis. Nu, pagājušajā nedēļā bija vispār 4 spēles. Un iepriekšējās nedēļās pa 2, pa 3 spēlēm. Un vienkārši viņas bija brīnišķīgas.
1: Un tad vēl 4 jāceļās.
0: Jā, bet tiešām man ļoti patika visi tie pasākumi, kuros es biju. Es spēlēju tikai to, kas man patīk, viss bija priecīgi.
1: Apusējis prieks. Jā. Lai priecīgi šī diena! Lai nedēļa, tas ir nedēļas sākums.

0: Radio SVHLV rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Vēstules noslēpums ir atrisinājies. Iedomājies, jā, klausītājs vīrietis ir atsūtījis mīlestības vēstuli, uzticējis mums, un mēs nevarējām saprast, kam īsti tā ir adresēta, un tā tur tā nevar skaidri izlasīt, bet viņš ir uzrakstījis, ka es viņu neaprecēju, diemžēl, 1985. Gadā, bet vajadzēja, muļķis bija un jauns vēl. Tā ir mīlestības vēstule, īsta. Meitene, kur man uzrakstīja, esmu raganiņa, un es nobijos. Nu tā, jā, runājot par drosmi un vīriešiem, vai tev arī šķiet, ka vīriešiem kaut kā bail no tām laulībām un aprecēt?
2: Es nedomāju, ka bail drīzāk ir drīzāk kaut kāda ilūzija par kaut kādu brīvības zaudēšanu
1: teorētiski.
2: Es domāju, katram ir kaut kāda sava motīva, kāpēc viņi negrib precēties. Un pēdējā laikā jau arī daudz sieviešu parādījies, kuras principā negrib precēties.
1: Jā,
2: tā pamazām izlīdzinās tā aizverās tā plaisa starp vīriešiem un sievietēm tīri tādā emancipācijas aspektā.
1: Galvenais neaiziet galējībās.
2: Kā tas būtu?
1: Man liekas, tāds vīrišķās un sievišķās enerģijas disbalants.
2: Es domāju, tīri tādā psiholoģiskā nozīmē un sociālā, ka sievietes vairs nav tās, kas tur sēž mājās. Jo patiesībā tas laiks jau, viņš jau tīri funkcionāli pagājis. Kāpēc vīrietis bija tas, kurš pildīja tās funkcijas, teiksim, viņš nesa tur mājās to naudu vai mamutu, vai maizi, un kāpēc sieviete sēdēja mājās un audzināja bērns un taisījies. Tāpēc, ka vīrietis ir ārā uz lauka, viņš tur sēj, ja sieviete viņam neatnes to maizi, to putru, tad viņš vienkārši atdod galus. Tā bija vienkārši elementāra darba dalīšana. Nevis tāpēc, ka sieviete būtu kaut kāds zemāks tur radījums. Nē, tas bija tīri funkcionāli. Bet šobrīd tas viss jau ir...
1: Nu jā, es pati nesu mājās to mamutu.
2: Jā, pats sieviete nesu mājās mamutu, vīrietis pats tā es ēst. Es domāju, ka tā darba dalīšana vairs tur nav jēgas no viņas.
1: Nu jā, tad jau droši vien tas uzburtais, romantizētais stāsts, to balto kleitu uzvilkt un tā tālāk, tas sievietēm varbūt pat vairāk prasās. Nu tā princeses stāsts.
2: Nē, tīri kaut kādi, princeses stāsts, ka nu tad sēdēs mājās rokas kleitīs, salikas un atbrauks precinieks. Prečinieks.
1: Nē, es domāju vienkārši par to skaisto notikumu. Nu, tā kā tādā ziņā.
2: Nē, tas jau neizslēdz. Tas jau neizslēdz. Es runāju tīri par to, ka...
1: Tīri praktiski?
2: Jā, un ir taču ārkārtīgi daudz sieviešu tādas, kuras it kā grib būt tā emancipētas, bet tajā pašā laikā viņas grib saglabāt to veco laiku, to parašu, ka viņas tur aptakās un viss viņām būs un viņām nekas nebūs jādara. Nu, tad vainu.
1: Bet tā jau nav, ka nekas nav jādara. Vienmēr kaut kas jādara.
2: Es tev iesaku, ja tev ir čoms kāds, kuram ir Tinders, ja paskaties, kas darās Tinderī, tur ir ārprāts, tur ir vienkārši ārprāts.
1: Jā, tāpēc es nekad neesmu bijusi Tinderī. Varbūt, ka mēs varam uztaisīt eksperimentu ar mani, uztaisīt tur profilu, kur es jau esmu kāzu kleitā, kāda būs reakcija, nu kurš būs kāds no Tinderi, kas uzreiz, tā kā, ne, šī laba ideja, ko šito mēs varam šonedēļ varbūt eksperimentu kārtā pamēģināt, jo vispār es neatbalstu, nu tas nav priekš manis, teiksim, šīs te aplikācijas.
2: Tinder.
1: Jā, jo, nu, tas tiek pavērsts tā, nu, man tā vismaz subjektīvi šķiet tiek pavērsts kā tāds cilvēku veikals.
2: Nu jā, no vienas puses, it kā jā, no otras puses, mēs dzīvojam jau tādā tādā laikmatā, kad sociālie mediji un vispār virtuālā video ir pārņēmusi to dominē. Un tāpēc
1: nu jā, tāpēc to var saprast.
2: Ir cilvēki, jā, kuriem vienkārši varbūt...
1: Tā ir vieglāk iepazīties.
2: Viņiem varbūt nemaz nav laika tur iet un tusēt kaut kur. Viņiem varbūt vispār nav... varbūt viņi ir vienkārši introverti, antisociāli. Viņi nevar aiziet tur uz kaut kādu tur, kur nu vispār cilvēki iepazīstās.
1: tas arī ir vēl viens temats. Bet tagad gan mums jau jālaiž reklāmā.
3: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 88 28. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
4: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
5: Re Rīga. Starptautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvaras parkā. Vairāk cirks.lv.
6: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.
7: Pašas labāk.

0: N E V I R U.
1: Zene mekle viru.
2: Ojo.
3: Šonadēļ kopā ar Kasparu Bindemani es sabijos, ka tu aizbēgi jau. Jau. Vēl nesagaidīju desmit.
2: Nesagaidīju piekdienu.
3: Jā. Bet ne, viss kārtībā. Klausies, mums nu. Vēl kāds klausītājs ir uzticējis savu, nu beigās neizdevušos mīlas stāstu, ja? Tagad uzmanīgi.
2: Jā.
3: Es būšu uzticams un stabils, kā klintī dzimis akmens kalts. Es būšu stiprs, cik vien stipram cilvēkam vispār ļauts. Es vienmēr noskūpstīšu tevi caur attālumu, kas mums šķir. Es vienmēr noglāstīšu tevi, kā vējš, kas tavus matus pin. Es varu gaidīt tevi vienmēr, pat šķiet mūžību es spētu. Es vienmēr sagaidīšu tevi, kad vienai tālāk gribas iet. Es zinu, sagaidīšu tevi. Kaut sirmā vecumā man šķiet. Mēs atkal būsim kādreiz kopā, kaut nebūs tā, kā tagad ir. Šo viņš meitenei uzrakstīja un bija kolosāls jūtas starp viņiem, bet beigās viņa aizgāja atpakaļ pie vīra. Un attālums arī bijis nežēlīgs. Jēkabpils Liepāja. Nu, pirmkārt...
2: Jā, nu tur ir morāli, tā teikt, zakrutka. Aizgāja atpakaļ pie vīra.
3: Vai ne? Sāksim ar to.
2: Jā.
3: Bet tā arī dzīvē var gadīties, ka tu esi laulībā un tā, un pēkšņi kāda dzirkstele uzplaiksnī ar citu.
2: Nu jā, man ko no es varu daudz teikt, ja, bet tu ir kaut kādi principi, kurus vajadzētu tā kā ievērot tīrais cieņas pret savu partneri. Nu labi, nezinu, viņš tur sit vai...
3: Nu, ja tās ir toksiski, nelaimīgas attiecības, tad cits stāsts.
2: Bet man šķiet, ka pirms sākt kaut ko jaunu, vajag
3: pabeigt
2: iepriekšējo, tad nomierināties.
3: Sevi sakārtot, parunāt ar sevi.
2: Jā. Saprast vispār, kāpēc tik tāli nonācis, ka jāmeklē kaut kādu dzirkstelu. Starp citu, ai nē, to es tev vēlāk pastāstīšu. Man ir idejas par mūsu nākamajiem viesiem. Bet, okay, tad saistībā ar attiecību, teiksim...
3: Preparēšana.
2: Ārstēšana, preparēšana, jā, uzlabošana un studēšana. Man ir vienkārši čoms, kurš ir psihologs un viņš strādā tieši pie attiecību kultivēšanas un izkopšanas. Un jā, ir fakts tāds, ka attiecības ir jākopi, viņas ir jāmācās. Jā. Un jā, bet atgriežoties pie tā iepriekšējā, jā, tā ir tā pirmais aspekts, kas man uzkrita, aizgāja atpakaļ pie vīra. Nu, karma za bič, but she's just.
3: Bet redz, vīrietis, nu, viņam tās jūtas tik stipras radās pret to pracēto sievieti, ko lai dara, un viņš jau savā, nu, klusībā tomēr cer, kā aizies. Un tā ir daudz sievietes cer, ka vīrs aizies no sievām, un otrādi, tā kā, tas tā... Mazliet skumji, bet tā tas ir cilvēka dzīvē. Mēs jau ceram, ticam līdz pēdējiem. Starp citu, ir tāds stereotips, ka vīri no sievām nekad neaiziet.
2: Tā ir.
3: Nu tā runā, tāds populārs.
2: Man liekas, ka tas ir mīts.
3: Ir mīts.
2: Jā.
3: Vēl varētu teikt, no labām sievām neaiziet.
2: Jā, bet kas ir laba sieva?
3: Gudra. kura māk pagriezt vīrieti un vīrieša darbību tā, ka viņš pat nepamana, ka viņš dara tā, kā viņa
2: tas
3: grib.
2: Tas ir nevis pagriezt, bet tas ir aptīt.
3: Aptīt un iztīt. Un vēl taču ir daudz gadījumu, ka kā es varu zināt, ka viņš ir precējies vai neprecējies?
2: Nē, tā man ir bijis pašam. Viņi
3: cilvēki noņem to gredzenu un tu nezini.
2: Ir pat bijis tā, ka tu esi tik apdūlis, ka tu to gredzenu nemaz neredzi.
3: Jā.
2: Nē, nopiet, man ir bijis tā, ka es, nu, tur, es baigi saflamējos uz vienu jaunkundzi. kur izrādījās, tam es nav jaunkundze. Tas bija senāt. Okay. Un pēkšņi un man zvana kaut kāds nepazīstams numurs un binda man lietas mierā manu sievu. Kas tu tāds esi? Nu, jā, es jūtos tajā brīdī diezgan stulbi, tāpēc, ka man ir tie principi, ja, kurus es nepārkāpju. Un viens un no tiem tev ir, jā, nemēģināt tur kādam tur kaut ko atkantēt un bāst sprunguļus.
3: Nu, man arī ir gadījies, jā, ka vīrietis pārliecinoši melo, nu, tā kā, nu, pēc tam tu uzzini, ka ir melojis. Nu, pārliecinoši tā, ka viss ir, viņš ir brīvs un viss
2: skaists. Tur nebija pat nekādas melošanas un, paldies Dievam, tur viss neaizgāja jau tik tālu, ka vienkārši, jā, kaut kā Tā sieviete domāja, ka es zinu. Es nezināju.
3: Tad pārpratums.
2: Un tad, jā, pārpratums.
3: Vienkārši pārpratums. Un tad dabo dusmīgu vēstuli no viņas vīra.
2: Nevis dusmīgu vēstuli, bet dusmīgu zvanu.
3: Zvanu. Pilnīgi.
2: Tajā laikā jau vēl cilvēki zvanīja viens otru.
3: Jā, tagad tā retāk. Tagad balsziņu labi, jā, ierunā.
2: Tā, bet man šausmīgi patīk ir tā mēme. Kādos gadījumos ir adekvāti sūtīt balss ziņas, un tur ir divas tās apakšnodaļas. Jums ir norautas rokas, ir adekvāti, pieļaujam, jums rokas ir savā vietā, nav pieļaujam.
3: Mums atkal jālaiž pauzē. Kaspars Bindemanis!
2: Ievdzeni!

Šodien starp mākoņiem Latvijā uzspīdēs saule, vietām valsts dienvidu rajonos iespējams lietus, pūš lēns līdz mērens dienvidu rietumu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 24-27 grādi. Rīgā dienas pirmā puse saulēna, pēcpusdienā gaidāms lietus, lēns vējš un gaisa temperatūra ap plus 26 grādiem.

0: Pār pulksten 9 rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis šogad jūlija beigās bija 4,7% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, kas ir nedaudz vairāk nekā mēnesi iepriekš, šādi nodarbinātības valsts aģentūras dati. Šobrīd valstī reģistrēti 42,300 bezdarba esošu cilvēku. Šodien sāksies remontdarbi Rīgā Ģertrūdes ielas posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišāņa Baronielai. Remonta laikā tiks slēgts arī pirmā trolejbus maršruts. Ģertrūdes ielas posma atjaunošanas kopējās izmaksas ir 1,2 miljoni eiro un būvdarbus plānots pabeigt pusgada laikā. Pat labam izskatās, ka jaunais pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modelis neļaus Rīgai attīstīties ātrāk, lai tā varētu iemaksāt fondā vairāk. Tā šorīt Latvijas televīzijā sacīja Rīgas domas priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs. Viņš pauda, ka valdībai būtu jādod iespēju Rīgai un Pierīgai kopā saņemt lielāku līdzfinansējumu no Eiropas Savienības fondiem, lai Rīgas metropole varētu veidot kopīgu satiksmes, ūdens apgādes un iespējams pat siltuma enerģijas infrastruktūru. Visu atbildību par ūdens transporta jomu un infrastruktūru Rīgā plānots nodot ārtelpas un mobilitātes departamentam, sakārtojot arī piestātņu sistēmu. Tā norādīts ziņojumā, kuru šodien skatīs pilsētas attīstības komitejā. Līdz šim par jomu bija atbildīgas divas struktūra vienības. Plānots rīkot arī iepirkumu par regulāru pasažieru ūdens transporta satiksmi starp Vecmilgrāvi un Boldrāju no maija līdz septembrim. Latvijas basketbola izlases 16 spēlētāju sastāvā šodien sāks gatavošanos augusta beigās gaidāmajām 27. Gada pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm pret Horvātiju un Izraelu. 27. Augustā Latvija izbraukumā cīnīsies ar Horvātiju, 30. Augustā savā laukumā uzņems Izraelu. Pirms tam divas pārbaudes spēles pret Sloveniju un Ukrainas izlasi. Moldovā svedī nokritis un eksplodējis vadāms kaujas lidrobots. Pēc sprādziena Štefan Vodas rajonā netālu no robežas ar Ukrainu izcēlies sauļas ugunskrēks. Lidrobots trāpījis kokā, drona atlūzas izkaisītas plašā apkārtnē un skārušas vairākas zemnieku saimniecības. Notiek izmeklēšana. Pagājušajā naktī noticis Ukraiņu lidrobotu uzlidojums Ņižņa Kamskai Tatarstānā. Vietējie iedzīvotāji ziņo par lielu skaitu lidrobotu, kā arī izplata foto uzņēmumus un video ierakstus, kuros redzami gan bezpilota lidaparāti, gan dūmu stabi. Ņižņa Kamskā atrodas viena no lielākajām un modernākajām Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. ASV aizsardzības uzņēmumi Raytheon un Lockheed Martin bažījis, ka Ukraina saņemot licenci Zenit raķešu Patriot ražošanai, tas uzlabos un spēs raķetes ražot ātrāk un ievērojami lētāk, tā vēsta žurnāliste Atlantic. Abi uzņēmumi savas iebildes pret licences piešķiršanu Ukrainai publiski pamato ar intelektuālā īpašuma zādzības un neatļautas tehnoloģiju nodošanas riskiem, tā vēsta izdevums. Latvijā no šodienas pilnībā tiek atjaunota Igaunijas-Latvijas pārrobežu autobusu maršruta Ikla-Ainažu-Salacgrīva darbība. Autobusi atsāk kursēt līdz Salacgrīvai, atjaunojot kustības sarakstu, maršrutus un attiešanas laikus, kas bija spēkā pirmajā pilota projekta periodā. Šodien Rīgā Emīlijas Beņemiņas ielas patiltē pie centrālās stacijas atklās murāli Rīgas Atlantīda. To radījuši ielu mākslinieki Dainis Rudens, Bikti, Uman, Pinka, Kosti un Renārs Cauni. Savukārt darba kuratori un koncepcijas autori ir Rudens un filozofs Igors Gubenko. Darbs tapis Eiropas projektā, kurā pētīts pilsētas karstumsalas, gaisa kvalitāte un zaļo teritoriju nozīme pilsētu vidē. Un šomēnes Rīgas ostā piestās 18 kruīza kuģi un šodien būs viena no dienām, kad Rīgas ostā piestāja veseli divi kruīza kuģi. Augustā visplašāk Rīgas ostā pārstāvētas ASV kruīza kompānijas. Un līdz šim šogad Rīgu ar kruīza kuģiem visvairāk apmeklējuši tūristi no Vācijas, ASV, Lielbritānijas un Somijas. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A. Daram, ka mēs jums daram!
2: Smalkas taktis.
3: Mīļas notis.
2: Pašu vārdi.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Radio

0: Rādio SVHLV rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Sveiciens jaunā stundā, kas par mēs vairs neesam vieni, mums ir viesi ieradušies.
2: Tāda ir tā dzīve.
1: Un mēs par to tikai priecājamies. Tātad, viesos. Young Media Sharks idejas autore, jauniešu organizācijas Avantis vadītāja Ilona Bičevska. Čau, Ilona.
3: Labrīt.
1: Labu rītu. Un tu esi kopā ar Young Media Sharks nomatnes pasniedzēju, mākslīgā intelekta ekspertu Kristapu Cīroli.
4: Jā, labrīt.
1: Labrīt. Vispirms, Ilona, pastāsti, kas ir Young Media Sharks?
3: Labprāt. Tā ir nometne jauniešiem, ļoti intensīva, vesela nedēļa notiks Siguldā no 24. līdz 29. augustam. Visu par un ap mēdījiem, jaunieši, kam interesē radošas lietas, žurnālistika, kino, režija, var pieteikties. Būs forši pasniedzēji, būs praktiskie darbi, būs prezentācijas, būs jauni draugi no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, viss. Viss bez maksas, pateicoties Vācijas vēstniecībai, kas atbalsta šo projektu. Jaunieši, kas izturēs konkursu, varēs nedēļu dzīvot, gulēt, ēst, mācīties, peldēties pa brīvu.
1: Brīnišķīgi. Kad tas viss aizsākās?
3: Tas aizsākās īstenībā 13. gadā. Jā, šī ir 10. nometne. Dažus gadus nenotika, es paspēju aprecēties, jo nenotika tajā vasarā nometni, tas izmanto īstenību.
2: Tev tu var arī dot kādu padomu.
3: Jā, varētu man dot padomu. Vienkārši neaizēju uz darbu.
1: un aprecēsies, nē, uz darbu un aprecēsies.
3: Tā, un principā, mēs Avantis jau darbojamies jau vairāk kā 20 gadus un esam īstenojuši visādas foršas projekts jauniešiem un pēdējo laikā vienkārši likās tik daudz foršas lietas notiek. Bet medijos nevienmēr tās foršās lietas parādās un jauniešiem atkal ir tās iespējas filmēt, montēt, rādīt un viņi jau piedzimuši ar tām tehnoloģijām gribējās. Savākt radošos, foršākos, pieredzējošos, iedvesmojošos prātus. Varbūt Kaspars arī pievienosies, pēc tam vienkārši padomāšu viņam uzaicinājumu.
2: Un, man vēlreiz būs jāpārliek tā biļete. Es jau vienreiz apmainīju. Es saprotu, ka tas nav saistīts tikai ar mārketingu un reklāmu. Tas ir vispār jebkura radošā.
3: Jā,
2: sfēra, okay, jā.
3: Jo vienkārši mēs varam mācīties no mārketinga un reklāmas, jo tā var pārdot lietas un arī nu, domāšanu, vērtības un tādas lietas var arī izmantojot mārketingu un reklāmu to auditoriju sasniegt. Un tāpēc mums arī ir reklāmas speciālisti. Māca jauniešu, kā tas saturs, ko viņi vēlas pastāstīt, lai sasniegtu auditoriju un jā, es esmu pati vienmēr iedvesmota no tām nometnēm un aicinu cilvēkus, ko es pati gribētu dzirdēt, tā kā esmu priecīga, šogad arī būs Dzintars Dreibergs režisors, ko mēs ļoti labi zinām, būs scenārists Boris Frumins, kurš ļoti reti pasniedz Latvijā, bet pie mums viņš atbrauks. Būs Kristaps Cīrulis, lielais eksperts par mākslīgo intelektu.
1: Mākslīgais intelekts.
3: Ļoti daudz foršu pasniedzēja. Un šodien ir pēdējā pieteikšanās diena.
1: Kur tad tagad jāsūt to pieteikumu?
3: www.youngmediashark.eu.
1: Un kas tur ir prasībās tajā pieteikumā?
3: Nu, tur ir jāiesniedz gan anketa, gan radošais uzdevums. Un tur gan radošam uzdevumam vajag jau iespringt, jau atvariet to mājaslapu šodien.
1: Tagad jau
3: uzreiz.
1: Uzreiz jau vajadzēs visu dienu. Jā, kamēr atnāks mūza.
3: Jā.
2: un nav jābūt virs 1,80 m.
1: Jā, nē. Tur nav tāda kritērija.
3: Bet ir jau, es varu pateikt, 180 pieteikumu uz 50 vietām.
1: Un kā jūs tad no to atlasīsiet?
3: Varbūt ar mākslīgo intelektu, bet tas joks. Bet būs žūrija. Es, Kārlis Dagils, otrs nomenes satura veidotājs. Un mūsu kolēģis no Itālijas, Francesco Piparelli, kurš arī būs...
1: Piparelli?
3: Piparelli.
4: Es klausās pats vīri.
1: Mi kjāme Eva Pikio.
3: Viņu arī varēja paņemt kādu dienu.
1: Jā.
3: Tikai viņš nav precējies.
1: Nav precējies. Nu, redz, es ar viņu varēšu iepazīties.
3: Vēlās iemācīties latviešu valodu.
1: Jā, tā kā Radio SVHLV iet kopā ar jaunajiem profesionāļiem un jauno paaudzi mediju vidē, un mums vajag tos labākos, tad arī es piedalīšos, vai ne, šajā, kā tāds eksperts, kas man tur īsti būs jādara?
3: Nu, tev būs jāiedvesmo ar savu dzīves stāstu, ka tas ir ļoti, nu, iespējams.
1: Man to es varu, jā.
3: Jā, un tad kāda ir jādio specifika, ka tev jāizdomā visādi interesanti nosaukumi, vai tev klausītos, nu, kaut kas tāds.
1: Un galu galā pēc nometnes varbūt, ka es būšu Ieva Piperelli.
3: Let's go!
1: Ķeramies klāt pie mākslīgā intelekta eksperts Kristaps Cīrulis. Tā, tu esi arī radošs stratēģis, uzņēmējs, zīmola attīstības eksperts.
4: Jā.
1: Viss par un ap komunikāciju un stratēģijām un tam līdzīgi. Kas tagad ir ar to mākslīgo intelektu? Viss ir labi?
4: Jā, man liekas, ka jā. Ja tu ar viņu sāc strādāt, tad tev paliks tikai labāk un labāk.
1: Mm-hmm.
4: Es kaut kā ticu tam, ka šī ir kā reiz tā tehnoloģija, kas ļauj to radošumu reizi simts uztaisīt. Un tā kā mēs runājam arī par to pašu reklāmu vai jebkur veida kaut kādas komerc aktivitātes, kas ir nes naudu tīrteorētas, tad man liekas, šī ir jauniešiem izcila iespēja un prasme, kuru apgūt, tāpēc, ka tā ļauj tev dabūt darbu tur, kur tu iespējams nebūtu dabūjis darbu pirms tam. Ja tev ir šī te sapratne par to, ko tie instrumenti var izdarīt, es teiktu, ka lielākā daļa uzņēmumu šobrīd ir milzīga akūta vajadzība pēc speciālistiem, kas saprot šo tehnoloģiju. Un jauniešiem, man liekas, ir vēl viens tāds liels bonus, kad viņi ir tie, kuri tomēr baigi draivo, kas būs nākotnē. Tā ir tā fošā lieta. Un ja viņi izmanto šo tehnoloģiju, tad viņi var ļoti tālu aiziet. Ja viņi neizmantos, tad gan ir otra tumšā puse, ko arī ir vērts atzīmēt, ka nu, es esmu tajā laukā, kam šķiet, kad nākotne būs ļoti, ļoti savādāk, nekā mēs šobrīd viņā dzīvojam. Un pastāv iespēja, ka Ievas vietā būs mākslīgais intelekts.
1: Robots? Nē.
4: Robots. Jā, varbūt, varbūt jā, varbūt
1: tas ir tas, kas man ļoti biedē.
4: bet no tā nevajag baidīties. Man liekas, ka tā fošā lieta, ja mēs esam ar tām tehnoloģijām un inovācijām kopā, tad jau mēs zinām, kas manā profesijā mainās. Vienā vai otrā punktā. Un ko tā tehnoloģija var izdarīt labāk nekā es. Un mēs varam to izmantot. Vai arī mēs varam dzīvot nezināšanā, baidīties un beigās nonākt punktā, kurā tu saproti, ok, mani īsti vairs nevajag.
2: Jo, ne, bet man šķiet, ka jāuzmanās ar to, ka nedrīkst ļaut mākslīgajiem intelektam radošajā procesā pārņemt dominanci. To var izmantot kā instrumentu, teiksim, pātrināt kaut kādu darbu procesu un savu ideju īstenošanu, bet tajā brīdī, ka viņš tavā vietā sāk rakstīt tekstu vai tavā vietā sāk zīmēt, tas jau, nu, tā vairs nav mākslīs, tas jau ir tāda sačkošana. Ne?
4: Nē, nu, es tā īsti nevar piekrastam. Es nāku no dizaina pasaules, no grafiskā dizaina pasaules.
2: Jā, un, es tieši par to, jā.
4: Un ja mēs runājam par vizuālo, jākrāk man vajadzēja sēdēt Photoshopā un divas nedēļas darīt vienu kaut kādu konkrētu lietu, kas man galvā bija iznākusi. Tad tagad es varu uztaisīt 150 pāris minūšu laikā un nonākt pie tās, kas man ļauj, tad ietver ar vien dziļāk un dziļāk un dziļāk. Un tas, ko tu arī teici, tas ir instruments. Ja es viņu uztveru kā instrumentu, nevis to, ka tagad, jo tas radošums un mākslīgais intelekts, tas radošums, ja jebkurā gadījumā nāk no mans, es viņam iedodu uzdevumu, es definēju, kas ir labi, es izvēlos, kas būs labi, es tālāk ņemu un iterēju un noscīti. Tā kā, man liekas, es piekrītu, ka tas nenozīmē, ka mēs tagad atdodam visu mākslīgajiem intelektam un uzspiežam pogu, radi man kaut ko, un tā tas radīsies, bet ja mēs skatāmies uz to, kur mēs ejam un kur tā nākotne iet, tad, manuprāt, ir sevišķi radošajiem cilvēkiem šobrīd nenormāli daudz iespēju. Mēs viņus neizmantojam, ir sevišķi Latvijas kontekstā. Man liekas, lielākā daļa radošie cilvēki ir tādā bailes stāvoklī, un tas ir muļķīgi. mēs varētu to izmantot un patiesībā nonākt varbūt kaut kādā citā līmenī, kas mums kā tādai mazai valstī ir patiesībā priekšroka, nekā, ja mēs skatāmies tad Vāciju, Dāniju vai jebkur citu lielo veco valstu. Tā kā,
1: paldies tev, Kristap, ka tu iedvesmoji, man vairs nav baili. Tad nav jābaidās no tā, ka mākslīgais intelekts pārņems visu pasauli un darīs, ko gribēs.
4: Nu, viņš pārņems, bet
1: nē, nu, no tā nav jābaidās. Tā kā viss sistēmas un uzdevums, nezinu, saspaidīs podziņas un tā tālāk.
4: Viņam, ka būs kaut kādas profesijas, kur tas arī notiks. Bet man liekas, ka nav no tā jābaidās un jāsāk ar to instrumentu sadzīvot un ar viņu spēlēties. Nu, tā viena lieta, ko es visiem iesaku, vienkārši paņemiet un paspēlēties tām lietām. Un viņas paši jums parādīs, kur es viņu izmantošu, kā es viņu izmantošu, jo tas nevienā mirklī neizslēdz to, ka ja es gribu ar rokām zīmēt, es to varu darīt. Ja es gribu radīt mūziku, spēlējot ģitāru, es arī to varu darīt. Nu, tā kā neviens jau tā neliedz to darīt. Bet šis te nākamais tehnoloģija vilnis vienkārši ļauj tev reiz simts darīt.
2: Mm-hmm. Nu jā, vienīgi, es teiksim, runājot par to vizuālo un mūziku, problēma ar mākslīgo intelektu ir tāda, ka viņš jau nerada, viņš paņem no tā kaut kas jau kaut jā. Kas ir bijis jā. Un viņš vienkārši saliek kopā. Es pats diezgan daudz ar mākslīgo intelektu darbu skicas prais un šādas tādas uzmetums, tad, kad man vajag ātri, bet es domāju, ka tās, kas ir fundamentālas lietas, teiksim, tavam vizuālajam vai muzikālajam darbam, tās tev ir jādara pašam, tev ir jāiespēlē ģitāri, tev ir jāuztais tā fotogrāfija, tev ir jāuztais bildi. Nu, lai vienkārši tu nezaudētu savu mākslinieka to enerģētisko devumu, ja, kas ir...
4: Nu, bet te man liekas, ka katra māksliniekam ir kaut kāda, tas radošais devums ir kaut kāds atšķirās. Nu, katram no mums kaut kāda gauma, katram no mums kaut kādas, nezinu, tur 10-20 gadu pieredzes, un tas atšķirās. Ja vienam, piemēram, ir svarīgi iespēlēt ģitāru, varbūt otram nav svarīgi iespēlēt ģitāru. Un tas radošais...
1: Mēs par dzīvi esam iegājuši.
2: Nē, tas bija piemērs, bet es runāju tieši par to enerģiju, kas nāk no mākslinieka, tas message, kas nāk no mākslinieka, un tas man šķiet ir, to ir iespējams tikai nodot dzīvam cilvēkam.
4: Jā. Nē, es tev piekrītu.
1: Visu vajag balansā.
2: Es ļoti priecājos par mākslīgo intelektu. Man nav jāzīmē fotogrāfijā maskas, piemēram. Jā, ok.
1: Mēs noapaļojamies un sarunu turpināsim.
4: Šī ļoti
1: diskutēbla tēma.
3: Ir 50 jaunieši tev visu kaut ko diskutēs.
1: Jā,
3: jau jābūt gatavs.
1: Tu tagad esi labi iesildījies.
3: 49 kloniem saviem uz
4: momentu. Viņi aizies,
1: kā man kloni. Bet ne tikai šīs tēmas, vai ne, daudz dažādas jomas tiks apskatīts un jaunie censoņi varēs apgūt. Paldies jums liels, ka jūs viesojāties un tiekamies tātad no kura līdz kuram?
3: 24. līdz 29. augusts Sigulda un būs daudz arī lekcijas un kino arī pieejams plašākam lokam, tā kā sakojiet.
1: Jā, tātad tajos datumos Siguldas pusē sakojam līdz Young Media Sharks, tur varēs doties arī jebkurš cits interesants. Perfekt, paldies par to, ko jūs darāt.
3: Paldies.
4: Paldies.
1: Tā. Tā līd pareizi laiks nosauksim.
5: Precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Izmēģini ierīces, kas atvieglos tavu ikdienu. Dzīvo sapņu dzīvi ar Dreamy.
6: Pareizs laiks. 9:22.
7: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļsūcēju.

0: pirms 1099 eiro Dreamy rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG 2500i invertoru tipu ģenerāciju.

0: iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandimotors Lielierbes ielā 32.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
2: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
3: Skats nākotnē.
4: Caur pagātnes prizmu.
3: Radio SVHLV.
4: 100 FM.

0: край. Ты в пиманчанах апакай. Кот чисто кальта с дзенс коха галитус.
1: Кот я. Метрастонис мет, мет струну турбайгер.
0: А дзен вад я в студия, я дзен я в каль, я в мекле виру.
1: Метрастонис
0: мет, я в каль. Висурит дзенс коха галитус. Кот чисто каль мульц тат стубен.
2: Ар Иеву дзене.
3: Tā mēs te esam sakaluši, jāpaskaties, Kaspar, tu man piedāvā braukt uz Spāniju, to spāņu vīriet ņemt, vai arī es iešu un viņš mani paņems, un tad rekur piedāvāju Itāli.
4: Nē, saprast, nu, labāk dzenis rokā nekā zīva kokā. Pat vajag, es nezinu. Bet, ja nu tu izdomā tur uz to Spāniju, es tev tad varu palīdzēt. Ar,
3: à, savest, ar, tu varētu jā, būt savedējis.
4: Savedējis, nu jā, tas tāds nu, politkorekts.
3: Jā.
4: Politkorekts apzīmējums, savedējis.
3: Bet tāda pārāko mākslu?
4: Es varētu būt savedējis rozā uzvalkā ar hūtu un kažoku.
3: Jā.
4: Zelt.
3: Tas izklausās pēc sūtinera tēla.
4: Tāpēc es saku politiskorekti.
3: Nu ne tādā vīzē. Es domāju, varbūt, ka tev ir pazīstami atbilstoši spāņu vīrieši, kas tev varētu šķist.
4: Kandidāti,
3: kas man varētu būt piemēroti.
4: Uima. Man ir vesela uima.
3: Uima, tas
4: jā,
3: ir kas?
4: Tikai lērums.
3: Daudz.
4: Lērums, jā.
3: Nu,
4: ne tikai spāņi, tur ir gan Argentīnieši, gan Brazīļi, gan viss kaut kas, bet viņi visi traki.
3: Vai tad es izskatos ļoti mierīgi un normāli?
4: Kā nē, nē.
3: Bet tas jau forši, tas dullums. Viens no kritērijiem arī ir tas, ka saglabāt to iekšējo bērna prieku par mazajām lietām, baudīt šeit un tagad būt arī nedaudz spontānam. Bet tāpat laikā saglabāt vēsu prātu un varbūt tādās nērtās situācijās stratēģiski ar to vēso prātu arī rīkoties.
4: Nezaudēt savu nenormālību.
3: Jā. Kas vispār ir normāls un kas nav? Tāds filozofisks rīts.
4: Vai lateks ir normāls? Vai lateks tērps skaitās normāli, vai tas ir jau kaut kāda anomālija?
3: Attiecīgs kādām, kam tas paredzēts ir, tas tērps? Un kam tu viņu izmanto? Kādās situācijās? Tikpat labi, tas vienkārši ir apģērbs, nu. Es rīt atnākšu lateks tērpā, kas cira. Es ģērbjos, kā gribu.
4: Lateks jakā.
3: Jā. Man ir lateksa bikses, starp citu.
4: Atnāc rīt.
3: Tāds spīd.
4: Gribu redzēt.
3: Ja man būs karsts, es nevilkšu bikses.
4: Bez biksēm nāc.
3: Es svārkus tad velku. Vai šortus?
4: Paņem līdzi.
3: Lieto to apģērbu izstāju.
4: Te jau kondicionieri strādā, te ir okei.
3: Okay. Labi, uz ētera laiku uzvilkt.
4: Pārvilks tur savā ofisā uz ētera laiku. Jā.
3: Nu, var pamēģināt. Tikai jāatrod, kur tās atrodas.
4: Ne tajā skapī, vai tajā skapī.
3: Kas tev ir ar to lateksu? Patīk?
4: Nē, tas ir tā kā simbols.
3: Nē, nu es saprotu.
4: Tā nenormālībā.
3: Es saprotu, bet varbūt tev ir kaut kādas īpašas attiecības ar...
4: Nē, man jau viss patīk. Man viss nenormālības patīk.
3: Viss, kas ir nenormāls, patīk Kasparam Bindemanim.
4: Nu, labi, ir kaut kāds robežs, okei. Bet pārsvarā, jā, okei.
3: Nu, jā, tas ir ārpus ierastā. Tad šis ir interesantāk. Nu, ja viss ir vienādi, komfortiņā.
4: Jā, nevar tik visu laiku vienīgi kokvilni būt.
3: Lins. Es aizvadīju tās brīvdienas pavadīju Lina kleitā, jo es biju Zemgaļu svētkos.
4: Es tev satiku tajā kleitā, starp citu.
3: Jā, jo kopš tad es tikai vakar arī viņu novilku. Jā,
4: kopš tā pagājušā vīkenda.
3: Jā, jo es dzīvoju kā viduslaikos.
4: Tā jau ir nenormālība. Kinky linen.
3: Linen. Bet ļoti skaisti zemgaļas svētki. Es iesaku, jebkuru kādreiz to izbaudīt. Tur bruņinieki.
4: Neprasīšu, kas tur notika.
3: Tur bruņinieki un zobenu cīņas un kas tik vēl. Ne, nu, reāli,
4: dominants.
3: Jā, nu, reāli tu padzīvo kā viduslaikos un arī apmetnes teltis ir no tā laika viss pēc iespējas autentiskāk tam laika periodam un ļoti ārkārtīgi patīk.
4: Pātaks arī tur bija.
3: Ani neredzēju, bet kaut ko šāva. Ar kaut ko jau šāva.
4: Uz šāva.
3: Bet, nu jā, tā kā tas pasākums, viņš nav nemaz tik populārs. Nu, kaut kā es gribētu vairāk, tāpēc es ziņoju, ka tas ir ļoti, ļoti, ļoti vērtīga lieta.
4: Nē, nu ir jau tā, ka tās tie devianti, viņi jau tā ir tāda vairāk pagrīdze. Pagrīdes organizācijas, pagrīdes tikšanās.
3: Nu jā, ir tā, nu, Skyforger fani, tur daudz ir šajā pasākumā. Bet tik viens ģimenes ar bērniem mums bija arī jāimitē tāda rekonstrukcija, ka krustneši nāk iekšā pilī un tad zemgaļi aizstāv to savu pili un savu zemi un zemgaļu zemnieki un bērni mēs tur gājām sitām ar pannām.
4: Tas bija tā kā tā, kā viņš latviski pareizi saucās, tā kā uzved tās cīņas.
3: Jā, rekonstrukcija. Tā kā.
4: Rekonstrukcija, jā.
3: Arī, jā. Un es arī piedalījos un bērni piedalījās.
4: Kāda bija tā loma tad?
3: Es tāda saimniece ar koka karoti, nu tad ka sanāk, es tikko no plīts, no katla esmu nākus, un otrā rokā ir nenormāls smags tāds metāla vāks, un tad tu dod pa galvu tiem krustnešiem.
4: Bargā kundze.
3: Jā.
4: Nu, lūk.

0: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
1: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
2: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
3: Ir vērts pamēģināt.
4: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
5: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
2: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
6: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās teabumas lidos uzvaru zaudējumu smaidu un emocijas. DJ rotē muzīcijas, saurīts prožetoru gaismā sāk tiem muzīcas karstākie punkti rīts kā fina uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmat bungu grozā pēdējais medies finālā sūp viens krasts uzvaru fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
7: Uzmanību, uzmanību!
8: Turies normāli tagad!
9: Sene meklē vīru!
10: Ajo!
11: Kaspars te sāk stāstīt, kā viņš ģērbās 90. un kā tagad, jo klausītājs uzrakstīja, ka Bindemanis 90. Rīgā bija Taureņu kārālis. Tu padalīsies kāds tur, kāpēc?
12: Nē, tas bija vienkārši tāds mirkļa ekspromts 90. Gada sākumā, tad, kad es tur sāku to savu publisko parādīšanos, tad es sev saucu par Tauriņu karalu. Tā bija ideja paķerta no Jim Morrison, kurš sev sauc par Ķirzaku karalu, bet tikai es tur to apstrādāju savā attiecīgi tajā vizuālajā kontekstā. Es biju šausmīgi, es ģērbos visās varavīksnes krāsās ar zīdu krekliem, samta kļošanēm un tā tālāk un tā joprojām.
11: Tu izkrāsoji Rīgas pelēko ikdienu.
12: Jā, tajā laikā tur pārsvarā dominēja pelēki, melni un brūni toņi.
11: Džemperi.
12: Džemperi, okay, bet tās jakas ogras, tās pogājumās ogras jakas, atceries tādas ar tādām uzrūlētām.
11: Es piedzimu 90.
12: Tās jakas, tas bija laikam drausmīgākais, ko es vispār mūžē esmu redzējis garderobē.
11: Bet tu nevilki?
12: Nē.
11: Kategoriski,
12: nē. Man pat ar džemperiem ir tāds uz jūs.
11: Bet kur tu ieguvi šīs te krāsainās spožās drēbes?
12: Mamma man pārsvarā šo sākumā. Tad pēc tam man bija draudzene modelētāja, un tad tā mamma nodeva stafetēja draudzenei, un tad viņa man šo...
11: Un tagad tu esi melnbalts?
12: Pārsvarā, jā, es ikdienā balkāju melnbaltu, bet man arī ir šādi tādi krāsainie setupi. Tad, ja es velku krāsainu, tad man ir, teiksim, tur zilais saskiņotais, tad man ir sarkanais saskiņotais, tad ir dzeltenais, un tādi man ir tie setupi, komplektiņi.
11: Tev ir līdzi krāsainais?
12: Man ir zilais un sarkanais.
11: Jā. Tad es tās lateksa bikses un tu kaut ko krāsainu uzvilksi.
12: man tad vēl ir tas militārais viens komplektiņš.
11: O?
12: Es domāju, ka es kādu dienu uzvilku.
11: Sarunāts. Jā. Bet es brīdinu, ka tās manas lateksa bikses, viņas nav pieguļošās. Kas es tāds brīvi spīdīgs tāds.
12: Kas tas tāds ir?
11: Tas nedara?
12: Tas nekam nedara. Jā, pāršūsim.
11: Pāršūsim. Tas rīt rādījā SVH LV studija pārvērtīsies par šūšanas darbnīcu.
12: Workshop. Sveču.
11: Tas saucās Dari pats. Praktiskais latvietis.

0: Jā, pirmais rīts kopā ar Kasparu Vindemani manā dzīvē. Un tev ar mani. Bet ir labs.
1: Ir, jā, būs. Es domāju, ka būs vēl labāk. Būs vēl
0: jā,
1: labāk.
0: Līdz piekdienai tad tu padoms man te dosi. Rīt mēs te pārģērbsimies.
1: Varbūt tas palīdz.
0: Jā, izdomājām, tas lateksa bikses, varbūt Kaspars uzvilks, lai ir apspīlēts elements.
1: Nē, jā, citādi nošlikuši lateksa bikses, pēc kā neizskatās.
0: Klausītāji, es ceru, ka tev šī diena būs burvīga. Un mums arī.
1: Kura diena? Tā diena, kad es pirmo reizi mūžā uzvilkšu lateksa bikses.
0: Tu nekad neesi vilcis?
1: Nē? Nav man bijis tāda iespēja, ne?
0: Vau, es domāju, tu tiešām varēji vilkt. Nu, tā kā, ja tu tik ļoti eksperimentēji un gribēji izcelties.
1: Nē, nu, parasti latiņas bikses jau parasti tā ir sieviešu garderobas.
0: Nu, mūsdienās jau viss ir sajaucies.
1: Tā jau gan ir, jā. Bet, man bija 90. gados, man bija... Tad, kad es tur braukāju ar motocikliem un blablabla, tad man bija, tā klasiskā džīns bikses un džīns žakete. Ādas jaka. Nu, man bija ādas bikses, tad es tās bikses saplēsu staklē, protams, un tad es izgriežu, zini, tā kā ir tās kouboja bikses tāds, kur ir... Tā kā tas stars ir, bet tas šekumiņā nav. Un tad, jā, tur es vilku apakšā tās džīnas, tad pa virs tās...
0: Kouboji.
1: Kouboji, jā.
0: Tas varētu saukt par garajām zeķēm.
1: tas izskatījās amizanti, jā.
0: Kaspars Vindemans garajās zeķēs? Starp citu vēl patkais.
1: Nē, starp citu man ir līdz, arī man ir garās zeķis līdz.
0: Pa cik garas?
1: Garā. Nu tā, ka pārceliņ.
0: Pārceliņ?
1: Nu tāds futbola zeķis, bet es viņus velku zem ceļu.
0: Kāpēc tev vajag tās garās zeķis tagad?
1: Nu,
0: augsts?
1: Tad, kad es velku šortus, tad es tev saku, man viss ir pēc krāsām saskaņos. Man ir pie viena apģērba komplekta, man ir melnās garās zeķis pieskaņots, pie sarkanā komplekta man ir sarkanās zeķis pieskaņots, tur viss ir... Par visu ir padomāts.
0: Tātad stīla pēc, nevis praktisku nolūku.
1: Absolūti stīla
0: pēc. Ja tev būtu augsts, tu varētu vilkt zeķu bikses. Nu jā, kāda jēga no garajām zeķēm. Bet garās zeķis vasarā ir stīla elements.
1: Jā.
0: Man nav tāds zeķis.
1: Tev nav.
0: Man ir tāds, kas ir augstāk par celi.
1: Nu... Es nezinu, es tev varētu iedot vienu no tiem saviem diviem pāriem, bet tad tev būtu papēdes tur, kur mans papēdes tev būtu tur, kur celis.
0: Tagad ir komplekts lateks bikses ar Kasparu garajām zeķēm. Ja?
1: Tu varētu tās zeķes pārvilkt tam lateksam pāri, nu vai viņas tur nekarājās. Un tad neviens no tās neko neprasīt.
0: Un tas būs absolūti normāli.
1: Tu varētu darīt pilnīgi visu, ko tu gribi.
0: Jā.
1: Vienam nebūtu nekāda pretenzija, neviens uz tevi nerātos.
0: Bet uzmanības arī piesaistītu noteikti.
1: Tas pats pats. Arī ārstu uzmanību. Galveno kā ārstu uzmanību.
0: Nu tāds tas šī rīta noslēgums, tātad modes,
1: uz šīs aktualitātes. Pozitīvās notes.
0: Jā, uzvelts pareizās bikses, pareizās zeķes.
1: Sabās bikses pareizajās zeķes un neviens tev nekā neprasīs.
0: Jā, un tev būs fantastiska diena kopā ar Radio SVH LV. Atā!
1: Čau!

Šodien Latvijā saulains laiks, dienas gaitā mākoņu daudzums no rietumu puses palielināsies un pēcpusdienā daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu vējš, brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 23-27 grādi, vietām piekrastē plus 21-23 grādi. Rīgā lielākoties saulaina diena pamazām debesis apmāksies un pēcpusdienā gaidāms īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien plus 25-27 grādi.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis šogad jūlija beigās bija 4,7% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, kas ir nedaudz vairāk nekā mēnesi iepriekš, par to liecina Nodarbinātības valsts aģentūras dati. Šobrīd Latvijā reģistrēti 42,300 bezdarbnieku. Šodien sāks remontdarbi Rīgā Ģertrūdes ielas posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišjāņa Barona ielai. Remonta laikā tiks slēgts arī pirmā trolejbusa maršruts. Pasažieri var izmantot citus sabiedriskā transporta maršrutus, jo pirmais trolejbus šķērso Valmieras, Avotu, Aleksandra Čaka un Krišjāņa Barona ielu, pa kurām kursē liels skaits citus sabiedriskā transporta maršrutus pilsētas centru. Tā norāda uzņēmumā Rīgas satiksme. Būvdarbus Ģertrūdes ielas posmā plānots pabeigt pusgada laikā. Visu atbildību par ūdens transporta jomu un infrastruktūru Rīgā plānots nodot ārtelpas un mobilitātes departamentam, sakārtojot arī piestātņu sistēmu. Par to šodien lēms pilsētas attīstības komitejā. Līdz šim par jomu bija atbildīgas divas struktūru vienības. Plānots rīkot arī iepirkumu par regulāru pasažieru ūdens transporta satiksmi starp Vecmilgrāvi un Bolderāju no maija līdz septembrim. Latvijas basketbola izlase 16 spēlētāju sastāvā šodien sāks gatavošanos augusta beigās gaidāmajām 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm. 27. Augustā Latvija izbraukumā cīnīsies ar Horvātiju, 30. Augustā savā laukumā tā uzņems Izrēlu, pirms tam divas pārbaudes spēles pret Sloveniju un Ukrainu. Moldovā svētdien nokritis un eksplodējis vadāms kaujas lidrobots. Pēc sprādziena Štefanvodas rajonā netālu no robežas ar Ukrainu izcēlies savvaļas ugunsgrēks. Lidrobots trāpījis kokā un drona atlūzas izkaisītas plašā apkārtnē un skārušas vairākas zemnieku saimniecības. Notiek izmeklēšana. Pagājušajā naktī noticis ukraiņu lidrobotu uzlidojums Ņižņekamskai Tatarstānā. Vietējie iedzīvotāji ziņo par lielu skaitu lidrobotu, izplata foto uzņēmumus un video ierakstus, kuros redzami gan bezpilota lidaprāti, gan dūmu stabi. Ņižņekamska atrodas viena no lielākajām un modernākajām Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. ASV aizsardzības uzņēmumi Raytheon un Lockheed Martin bažīs, ka Ukraina saņemot licenci Zenit raķešu Patriot ražošanai, tas uzlabos un spēs raķetes ražot ātrāk un ievērojami lētāk. Par to vēsta žurnāls The Atlantic. Abi uzņēmumi savas iebildes pamato ar intelektuālā īpašuma zādzības un neatļautas tehnoloģiju nodošanas riskiem. No šodienas līdz gada beigām pilnībā tiek atjaunot Igaunijas Latvijas pārrobežu autobusu maršruta Ikla Ainaži Salacgrība darbība. Autobusi atsāk kursēt līdz Salacgrīvai, atjaunojot kustības sarakstu, maršrutus un attiešanas laikus, kas bija spēkā arī pirmajā pilota projekta periodā. Šodien Rīgā Emīlijas Beņemiņas ielā patiltē pie centrālās stacijas atklās murāli Rīgas Atlantīda. To radījuši iela mākslinieki Dainis Rudens, Biktī, Uman, Pinka, Kosti un Renārs Caune. Savukārt darba kuratori un koncepcijas autori ir Rudens un filozofs Igors Gubenko. Un šomēnes Rīgas ostā piestās 18 kruīzu kuģi un šodien ir viena no dienām, kad Rīgas ostā piestās veseli divi kruīzu kuģi. Augustā visplašāk Rīgas ostā pārstāvētas ASV kruīzu kompānijas. Un līdz šim šogad Rīgu ar kruīzu kuģiem visvairāk ir apmeklējuši tūristi no Vācijas, ASV, Lielbritānijas un Somijas. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā. Latviešu valodā. Radio SVH LV.
3: Te Ozols un tu klausies Radio SVH LV.

0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam Armands Rimi karti Eļām Borges 40% atlaide. Tomātu mērcēm spilva 260, 500 vai 510 grami atlaide līdz 41%. Papīra izstrādājumiem Zeva atlaide līdz 40%. Rimi.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droši strāvu jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metalūžņi Tolmetā.
4: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
5: Čau visiem, te Denis! Grandiozākais cīņu šovs Latvijā! Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25%.

vien. Viņu mutes pils nauda zīmē, kodis mīlēžā.

0: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai vienu vietu. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%. Mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv. Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
1: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 € mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
2: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
3: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redz skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 €. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.

0: kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Čau, te Bruno Birmanis, un tu klausies Radio SVH LV.

Šodien Latvijā saulains laiks, dienas gaitā mākoņu daudzums no rietumu puses palielināsies un pēcpusdienā daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidu rietumu vējš, brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 23-27 grādi, vietām piekrastē plus 21-23 grādi. Rīgā lielākoties saulaina diena pamazām debesis apmāksies un pēcpusdienā gaidāms īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien plus 25-27 grādi.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis šogad jūlija beigās bija 4,7% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, kas ir nedaudz vairāk nekā mēnesi iepriekš, par to liecina nodarbinātības valsts aģentūras dati. Šobrīd Latvijā reģistrēti 42,300 bezdarbnieku. Šodien sāks remontdarbi Rīgā Ģertrūdes ielas posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišjāņa Barona ielai. Remonta laikā tiks slēgts arī pirmā trolejbusa maršruts. Pasažieri var izmantot citus sabiedriskā transporta maršrutus, jo pirmais trolejbus šķērso Valmieru, Savotu, Aleksandra Čaka un Krišjāņa Barona ielu, pa kurām kursē liels skaits citus sabiedriskā transporta maršrutus pilsētas centru. Tā norāda uzņēmumā Rīgas satiksme. Būvdarbus Ģertrūdes ielas posmā plānots pabeigt pusgada laikā. Visu atbildību par ūdens transporta jomu un infrastruktūru Rīgā plānots nodot ārtelpas un mobilitātes departamentam, sakārtojot arī piestātņu sistēmu. Par to šodien lēms pilsētas attīstības komitejā. Līdz šim par jomu bija atbildīgas divas struktūru vienības. Plānots rīkot arī iepirkumu par regulāru pasažieru ūdens transporta satiksmi starp Vecmilgrāvi un Bolderāju no maija līdz septembrim. Latvijas basketbola izlase 16 spēlētāju sastāvā šodien sāks gatavošanos augusta beigās gaidāmajām 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm. 27. Augustā Latvija izbraukumā cīnīsies ar Horvātiju, 30. Augustā savā laukumā tā uzņems Izrēlu, pirms tam divas pārbaudes spēles pret Sloveniju un Ukrainu. Moldovā svētdien nokritis un eksplodējis vadāms kaujas lidrobots. Pēc sprādziena Štefanvodas rajonā netālu no robežas ar Ukrainu izcēlies savvaļas ugunsgrēks. Lidrobots trāpījis kokā un drona atlūzas izkaisītas plašā apkārtnē un skārušas vairākas zemnieku saimniecības. Notiek izmeklēšana. Pagājušajā naktī noticis Ukraiņu lidrobotu uzlidojums Ņižņa Kamskai Tatarstānā. Vietējie iedzīvotāji ziņo par lielu skaitu lidrobotu, izplata fotouzņēmumus un video ierakstus, kuros redzami gan bezpilota lidaprāti, gan dūmu stabi. Ņižņa Kamska atrodas viena no lielākajām un modernākajām Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. ASV aizsardzības uzņēmumi Raytheon un Lockheed Martin bažīs, ka Ukraina, saņemot licenci Zenit raķešu Patriot ražošanai, tas uzlabos un spēs raķetes ražot ātrāk un ievērojami lētāk. Par to vēsta žurnāls The Atlantic. Abi uzņēmumi savas iebildes pamato ar intelektuālā īpašuma zādzības un neatļautas tehnoloģiju nodošanas riskiem. No šodienas līdz gada beigām pilnībā tiek atjaunot Igaunijas-Latvijas pārrobežu autobusu maršruta Ikla-Ainaži-Salacgrīva darbība. Autobusi atsāk kursēt līdz Salacgrīvai, atjaunojot kustības sarakstu, maršrutus un attiešanas laikus, kas bija spēkā arī pirmajā pilota projekta periodā. Šodien Rīgā Emīlijas Beņemiņas ielā patiltē pie centrālās stacijas atklās murāli Rīgas Atlantīda. To radījuši iela mākslinieki Dainis Rudens, Biktī, Uman, Pinka, Kosti un Renārs Caune. Savukārt darba kuratori un koncepcijas autori ir Rudens un filozofs Igors Gubenko. Un šomēnes Rīgas ostā piestās 18 kruīzu kuģi un šodien ir viena no dienām, kad Rīgas ostā piestās veseli divi kruīzu kuģi. Augustā visplašāk Rīgas ostā pārstāvētas ASV kruīzu kompānijas. Un līdz šim šogad Rīgu ar kruīzu kuģiem visvairāk ir apmeklējuši tūristi no Vācijas, ASV, Lielbritānijas un Somijas. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! Mikroviņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļsūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambija 3. Daram, ka mēs jums daram!
2: Radio.
3: Radio.
2: Radio SVH LV.
4: Čau, Tedons, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Izmēģina ierīces, kas atvieglos tavu ikdienu. Dzīvo sapņu dzīvi ar Dreamy.
1: Pareizs laiks 11:20.
2: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju, fēnu vai citu satīves tehniku? Tagad ir īstais laiks, jo lielāki pirkumi ir pelnījuši lielākus pārsteigumus.

0: pirkumiem virs 1099 eiro Dreamy rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
1: Labs reids, labadīna, labs vokors, ite latgalīšu reps.
2: Kur mani broļi?
1: Žērai gali.
2: Kur manas mūsas?
1: Radio SVHLV.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam. Tumšās plūmes 1,29 € kilogramā. Pangasies filēja bez ādas un asakām Rimi 6,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,50 €. Rimi.
1: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Nissan Qashqai par neticamu cenu. Tikai 299 € mēnesī. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres. Hronisks smaids, pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Nissan Qashqai testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu. Skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā. Tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
2: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika?

praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mediju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV. Radio SV.

0: maigā zvana, visiem ziedu zvaniem. Es aiziet nevaru no tevis sausais koks. Lai kails tu nepaliec bez lapu lokiem maniem.
1: Bērnu dziesma, veltīta pieaugušajiem. Lācītis ar ārkārtīgi mīksti atturīgu pedalizāciju, cienījamo maestro.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam. Tumšās plūmes 1,29 € kilogramā. Pangasies filēja bez ādas un asakām Rimi 6,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,50 €. Rimi.
1: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai vienu vietu. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%. Mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
2: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
3: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē palvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
4: 5000 eiro, 7000 eiro. Nē, vairāk nekā 10000 eiro ietaupījums jauniem Škoda auto? Tieši tā. Šobrīd pie oficiālā dīlera Pārdaugavā Skandi Motors īpaši piedāvājumi visiem Škoda modeļiem. Izvēlies plašo Kodiak, eleganto Octavia, dinamisko Skala vai elektrisko L-Rock. Iebrauc Lielierbas ielā 32, Skandi Motors plašajā salonā vai ienāc skandimotors.lv un saņem savu piedāvājumu jau šodien. Laiks braukt ar jaunu Škoda.
5: Škoda.
6: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
7: Sesdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā būmas lidos uzvaru zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcija, saurīts prožetoru gaismā sāk tiem mūzika karstākie punkti rīts kafiju noguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet būmu grozā pēdējais mēdējais fināls, vēl viens krasts uzvaru, fētī gaist turt un ā, tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
8: Labākās dziesmas latviešu valodā.
9: Latviešu valodā.
10: Radio SVHLV.
11: Čau!
12: Tēnes!

Šodien Latvijā saulains laiks, dienas gaitā mākoņu daudzums no rietumu puses palielināsies un pēcpusdienā daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidu rietumu vējš, brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 23-27 grādi, vietām piekrastē plus 21-23 grādi. Rīgā lielākoties saulaina diena pamazām debesis apmāksies un pēcpusdienā gaidāms īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien plus 25-27 grādi.

0: ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Aizvadītās dienas daudz viet Latvijā bijušas karstas, bet šonadēļ kļūs nedaudz vēsāks. Šodien sākot no pēcpusdienas Latvijas teritoriju sāks šķērsot nokrišņu zona. Rītdienā gaisa temperatūra vairs nepārsniegs plus 20 grādus. Nedēļas otrajā pusē laiks atkal kļūs saulaināks, ievērojami nokrišņi nav gaidāmi un termometra stabiņš dažviet pakāpsies nedaudz virs plus 20 grādu atzīmes. Valsts robežsardze pēdējās trijās diennaktīs novērsusi 124 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti 9434 cilvēki. Šodien sāks remontdarbi Rīgā Ģertrūdes ielas posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišāņa Barona ielai. Remonta laikā tiek slēgts arī pirmā trolejbusa maršruts. Būvdarbus Ģertrūdes ielas posmā plānots pabeigt pusgada laikā. Pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 7 cilvēki, tajā skaitā 3 elektriskos kreiriteņu vadītāji un viens gājējs. Policija pieķērus arī 10 automašīnu un motociklu vadītājus alkohola reibumā vienu narkotisko vielu ietekmē. Regulāri kuģīšu pārvadājums starp Bolderāju un Vecmilgrāvi varētu sākties nākamā gada aprīlī. Tā šodien Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas sēdē skaidroja pilsētas attīstības departamenta pārstāvi. Sākotnēji satiksme tiks nodrošināta īstenojot pilotu projektu, veicot divus reisus vienā virzienā no rīta un vakarā apmēram 5 mēnešus. Iecerēts, ka pilotu projekta laikā biļetes cena tiks pielīdzināta sabiedriskā transporta biļetes cenai, tātad eiro 50. Pilotu projekta laikā plānots veikt arī lietotāju aptauju. Citviet pasaulē pagājušajā naktī Ukraiņu lidrobotu uzlidojuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā Ņižņa Kamskā Tatarstānā. Vietējās varas iestādes ziņo, ka uzlidojumā ir gājuši bojā vismaz 12 cilvēku, vairāki 10 ir guvuši ievainojumus. Uzbrukumam pakļauti rūpniecības un civilie objekti. Ņižņa Kamskā atrodas viens no lielākajiem un modernākajiem Krievijas naftas pārstrādes kompleksiem. Rietuma Eiropa ir piedzīvojusi karstāko jūniju un jūliju vidējai gaisa temperatūrai sasniedzot nepilnus plus 22 grādus pēc Celsija, tā ziņo Eiropas Savienības Kopernika klimatu pārmaiņu dienests. Bonnā izvietotais dienests norāda, ka temperatūra Austrum Eiropā un Skandināvijā gan bijusi ievērojama zemāka un Eiropā kopumā pagājušais mēnesis bijis tikai 11. Karstākais kopš sākti mērījumi. Vidējā gaisa temperatūra sasniegusi plus 20,5 grādus. Latvijā Rīgā maģistrālā ūdensvadas kalošanas laikā šonadēļ būs iespējama ūdens uzduļķošanās brasā un centrā. Ūdensvadas kalošana sāksies rīt no rīta un ilgs līdz piekdienas rītam. Tiks skalots apmēram 5,5 kilometrus garš maģistrālā ūdensvada posms no Klijānu ielas 1 līdz Raiņa bulvārim 29. Šomēnes Rīgas ostā piestās 18 kruīza kuģi un šodien ir viena no dienām, kad Rīgas ostā piestās veseli 2 kruīza kuģi. Augustā visplašāk Rīgas ostā pārstāvētas ASV kruīza kompānijas un līdz šim šogad Rīgu ar kruīza kuģiem visvairāk apmeklējuši turisti no Vācijas, ASV, Lielbritānijas un Somijas. Un Latvijas basketbola izlases 16 spēlētāju sastāvā šodien sāk gatavošanos augusta beigās gaidāmajām 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm. 27. Augustā Latvija izbraukumā cīnīsies ar Horvātiju, bet 30. Augustā savā laukumā uzņems Izrēlu. Pirms tam divas pārbaudes spēles pret Sloveniju un Ukrainu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Radio SVHLV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā.
3: Alo?
4: Jā, kas zvana?
3: Kas man zvana?
4: Citi zēni.
3: Nu, kas te man?
4: Kur tu kavējies?
3: Es nekavējies, es klausos.
2: Radio SVHLV.

0: kad līdzi man izskatosies iespaidīgi, jā, nu gan.
1: Laptops!
0: Kad Jānes man atbildības nasta liekas smaga gan.
1: Laptops!
0: Tas piestāv man, apģērbam ar nesamo ir jāsaskan.
1: Laptops!
0: Ja pieder man, nejūt

0: augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go magnēs muskuļiem, nerviem, enerģijai par puscenu no 9,99 €. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
1: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. Līdz 20. Vairāk informācijas izdegšana.lv.
3: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Hyundai Tucson par neticamu cenu tikai 29 499 €. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres, hronisks smaids pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Hyundai Tucson testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, €49. Saules puķu eļļa 1 litrs, €89. Pilntiena biezpiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
5: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
6: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šovā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. Augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem simts. Jūsu skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos! Biļetes biļešu paradīzē!
7: Radio SVHLV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Rīgas piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Re Rīga. Starptautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. Reizi. No 8. Līdz 15. Augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvaras parkā. Vairāk cirks.lv.
2: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
3: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žitolmetā. Uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk Tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
3: Metālūži Tolmetā.
5: Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas. Karsti kūpināts cūgaļas bekonšs čēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu eiro 99. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99. Lidl ir vērtīgi.
6: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 14. augustā Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
7: Skats nākotnē.
8: Caur pagātnes prizmu.
7: Radio SVH LV.
8: 100 FM.

0: pašas labākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: tava dzīve uzvara.
1: Aizver acis, kamēr globus griežas. Mēs esam līdzīgi, vai man tikai liekas. Peldot tavā smaidā, paiet visas dienas. No prieka sejā gulstas jaunas rievas. No laimes sirdī nepietiek man vietas. Es gribu noglabāt šo brīdi, līdz mūsu labrīt atkal.

Šodien Latvijā saulains laiks, dienas gaitā mākoņu daudzums no rietumu puses palielināsies un pēcpusdienā daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidu rietumu vējš, brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 23-27 grādi, vietām piekrastē plus 21-23 grādi. Rīgā lielākoties saulaina diena pamazām debesis apmāksies un pēcpusdienā gaidāms īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien plus 25-27 grādi.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Aizvadītās dienas daudz viet Latvijā bijušas karstas, bet šonadēļ kļūs nedaudz vēsāks. Šodien sākot no pēcpusdienas Latvijas teritoriju sāks šķērsot nokrišņu zona. Rīt dienā gaisa temperatūra vairs nepārsniegs plus 20 grādus. Nedēļas otrajā pusē laiks atkal kļūs saulaināks, ievērojami nokrišņi nav gaidāmi un termometra stabiņš dažviet pakāpsies nedaudz virs plus 20 grādu atzīmes. Valsts robežsardze pēdējās trijās diennaktīs novērsusi 124 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti 9434 cilvēki. Šodien sāks remontdarbi Rīgā Ģertrūdes ielas posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišjāņa Barona ielai. Remonta laikā tiek slēgts arī pirmā trolejbusa maršruts. Būvdarbus Ģertrūdes ielas posmā plānots pabeigt pusgada laikā. Pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 7 cilvēki, tajā skaitā 3 elektrisko skrejriteņu vadītāji un viens gājējs. Policija pieķērusi arī 10 automašīnu un motociklu vadītājus alkohola reibumā, vienu narkotisko vielu ietekmē. Regulāri kuģīšu pārvadājums starp Bolderāju un Vecmilgrāvi varētu sākties nākamā gada aprīlī. Tā šodien Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas sēdē skaidroja pilsētas attīstības departamenta pārstāvi. Sākotnēji satiksme tiks nodrošināta īstenojot pilotu projektu, veicot divus reisus vienā virzienā no rīta un vakarā apmēram 5 mēnešus. Iecerēts, ka pilotu projekta laikā biļetes cena tiks pielīdzināta sabiedriskā transporta biļetes cenai, tātad eiro 50. Pilotu projekta laikā plānots veikt arī lietotāju aptauju. Citviet pasaulē pagājušajā naktī ukraiņu lidrobotu uzlidojuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā Ņižņekamskā Tatarstānā. Vietējās varas iestādes ziņo, ka uzlidojumā ir gājuši bojā vismaz 12 cilvēku, vairāki 10 ir guvuši ievainojumus. Uzbrukumam pakļauti rūpniecības un civilie objekti. Ņižņekamskā atrodas viens no lielākajiem un modernākajiem Krievijas naftas pārstrādes kompleksiem. Rietuma Eiropa ir piedzīvojusi karstāko jūniju un jūliju vidējai gaisa temperatūrai sasniedzot nepilnus plus 22 grādus pēc Celsija. Tā ziņo Eiropas Savienības Kopernika klimatu pārmaiņu dienests. Bonnā izvietotais dienests norāda, ka temperatūra Austrum Eiropā un Skandināvijā gan bijusi ievērojama zemāka un Eiropā kopumā pagājušais mēnesis bijis tikai 11. Karstākais kopš sākti mērījumi. Vidējā gaisa temperatūra sasniegusi plus 20,5 grādus. Latvijā Rīgā maģistrālā ūdensvadas kalošanas laikā šonadēļ būs iespējama ūdens uzduļķošanās brasā un centrā. Ūdensvadas kalošana sāksies rīt no rīta un ilgs līdz piekdienas rītam. Tiks skalots apmēram 5,5 kilometrus garš maģistrālā ūdensvada posms no Klijānu ielas 1 līdz Raiņa bulvārim 29. Šomēnes Rīgas ostā piestās 18 kruīza kuģi un šodien ir viena no dienām, kad Rīgas ostā piestās veseli 2 kruīza kuģi. Augustā visplašāk Rīgas ostā pārstāvētas ASV kruīza kompānijas un līdz šim šogad Rīgu ar kruīza kuģiem visvairāk apmeklējuši tūristi no Vācijas, ASV, Lielbritānijas un Somijas. Un Latvijas basketbola izlases 16 spēlētāju sastāvā šodien sāk gatavošanos augusta beigās gaidāmajām 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm. 27. Augustā Latvija izbraukumā cīnīsies ar Horvātiju, bet 30. Augustā savā laukumā uzņems Izrēlu. Pirms tam divas pārbaudes spēles pret Sloveniju un Ukrainu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
0: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl, nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A. Daram, ka mēs jums daram! Radio SVK LV 70.

Mais. Un tagad dziesma no beigām. Un slēpties zem ziepju putām. Ai, daļā, jums nav ko bīties. To abi mēs sen taču jutām, ka beidzot te mazgā

0: man sprotē pelnē telis.
1: Radio SVHLV.

0: Ko darīt nākotnē? Kā izvēlēties pareizo profesiju? Kā pieņemt lēmumus, kuri iedvesmo un sniedz gandarījumu? Katru otrdienu 11.10. Radio SVHLV ēterā rubrika Rītdienas maršruts. Par karjeras izvēlēm, izglītības iespējām, uzņēmējdarbību un pašizaugsmi. Praktiski padomi, eksperti, reāli pieredzes stāsti. Projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
1: Radio SVHLV 70. 70. 70.

0: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmā spēle būs Lidos uzvaras zaudējums. Maidu un emocijas, DJ Rotē, muzicija, saurēts prožu tur gaismās, aktēr muzika, karstākie punkti rīts, kafija nogums, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bunga grozā pēdējais mēdējais fināls, vēl viens krasts uzvaru, fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
1: Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
2: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
3: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra simfonija Rīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertcikla atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
4: Radio SVHLV 70.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Izmēģini ierīces, kas atvieglos tavu ikdienu. Dzīvo sapņu dzīvi ar Dreamy.
1: Pareizs laiks 13:22.
2: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļsūcēju Fēnu.

0: 499 eiro un saņem kādu no Dreamy jaudīgajiem fēniem. Bet pirkumiem virs 1099 eiro Dreamy rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
1: Radio SVHLV 70.

0: 26. Vairāk informācijas liveriga.com un rigabakerijas.lv.
1: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Radio SVHLV 70.

0: Sūds.
1: Radio SVHLV 70.

0: Princese Festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
1: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
2: Tec veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana. Ceļojošā izstāde no 7. līdz 27. augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. līdz 20. Vairāk informācijas izdegšana.lv.
3: Radio SVH LV 70. 70. 70.

Šodien Latvijā saulains laiks, dienas laikā no rietumiem mākoņu daudzums palielināsies un pēcpusdienā jau daudz viet īslaicīgas lietas, vietām iespējams arī pērkona negaiss pūtīs lēns līdz mērens dienvidpuses vēža, brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra no plus 23 līdz plus 27 grādiem vietām piekrastē plus 21 plus 23 grādi.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Valsts drošības dienests pagājušajā nedēļā aizturējis kādu Latvijā dzīvojošu Krievijas pilsoni aizdomās par finansējumu nodrošināšanu Krievijas bruņotajiem spēkiem kārdarbības pret Ukrainu turpināšanai. Krimināla procesa par bruņota konflikta finansēšanu sākts pagājušā gada februārī, un šī procesa ietvaros šogad maijā aizturēta vēl viena persona, kur bija iesaistīta finanšu līdzekļu un citu mantisku labumu vākšanā Krievijas bruņoto spēku atbalstam. Izmeklēšanā konstatēts, ka aizturētā Latvijas pilsoni saziedotos finanšu līdzekļus no sava bankas konta pārskaitījusi uz Krieviju. Abām aizdomās turamām personām kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Valsts robežsardze pēdējās trīs diennaktīs novērsusi 124 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēt vairāk nekā 9400 cilvēku. Šodien sākas remontdarbi Rīgā, Ģertrūdes ielas posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišjāņu baronielai. Remonta laikā tiks slēgts pirmā trolejbusa maršruts. Pasažieri var izmantot citus sabiedriskā transporta maršrutus, jo pirmais trolejbus šķērso Valmieras avotu Aleksandra Čaka un Krišjāņu baronielu, pa kurām kursē liels skaits citu sabiedriskā transporta maršrutu uz pilsētas centru, tā norāda Rīgas satiksme. Būvdarbus Ģertrūdes ielas posmā plānots pabeigt pusgada laikā. Latvijā 27% iedzīvotāji dzīves laikā ir aizņēmušies, lai sektu citas kredītsaistības. Par to liecina Norstat veiktā aptauja. Vienlaikus 61% aptaujāto norādījuši, ka šādā situācijā nekad nav nonākuši, bet 13% atzinuši, ka vispār nekad nav ņēmuši aizņēmumus. Visbiežāk citas kredītsaistības ar jaunu aizņēmumu seguši ekonomiski aktīvā vecuma iedzīvotāji, un tāpat aptaujas dati liecina, ka visbiežāk šādos gadījumos aizņēmušies iedzīvotāji ar zemākiem ienākumiem. Regulāri kuģīšu pārvadājums starp Bolderāju un Vecmilgrāvu varētu sākties nākamā gada aprīlī. Sākotnēji satiksmi tikšot nodrošināt īstenojot pilotu projektu, veicot divus reisus vienā virzienā no rīta un vakarā aptuveni 5 mēnešus. Pilotu projektu laikā tiks analizēti dati par pakalpojumu pieprasījumu un iecerēts, ka šajā laikā biļetes cena tiks pielīdzināta sabiedriskā transporta biļetes cenai attiecīgi 1,5 eiro. Latvijas basketbola izlase 16 spēlētāju sastāvā šodien sāk gatavošanos augusta beigās gaidāmajām 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm. Šajā sastāvā gan pagaidām nebūs Artūrs Žagars, kurš pieņēmis lēmumu tomēr nepalīdzēt Latvijas basketbola izlasē, gan izvērtējot visus iespējamos riskus attiecībā uz nākamās klubu sezonas perspektīvām, gan balstoties uz viedokli no viņa jaunā kluba Ķīnā, kur ar viņu rēķinās kā pamata saspēles vadītāju. Izslēdzot liekus traumu riskus, izlases sakarā portālam Delfi skaidroja spēlētāja aģents Mārtiņš Bērziņš. Bet noslēgumā atgādina arī to, ka šajā nedēļas izskaņā plānota Rīgas svētku kulminācija. Rīgas dzimšanas dienas svinības sāksies piekdienas 14. Augusta vakarā ar elektroniskās mūzikas koncertu atslaukumā. Gardēži svētku dienās būs gaidīti operas skverā. Svinības turpināsies 11. Novembra Krastmalā Vecrīgā, Vērmanas dārzā, Uzvars parkā, Eksportielā, Esplanādē pie Rīgas kongresnam un citviet. Daugavā vakarā būs skatāms lāzeru, strūklaku un video priekšnesums un būs arī ierastais krasta mačs. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Maestro Raimonda Paula.
2: Pieci. Nu jā, agrāk to nemanīju.
1: Radio SVH LV.
3: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižo Zols meži. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.

0: piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas Stoker. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk Cabaret LV.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
5: Šeit Elita. Katru rītu gultā es klausos radio SV.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Ar biznesa aktualitātēm studijā Ines Vaikule. Šomēnes Rīgas ostā piestās 18 kruīza kuģi un šodien būs viena no dienām, kad Rīgas ostā piestās veseli divi. Augustā visplašāk Rīgas ostā pārstāvētas ASV kruīza kompānijas un līdz šim šogad Rīgu ar kruīza kuģiem visvairāk apmeklējuši turisti no Vācijas, ASV, Lielbritānijas un Somijas. Latvijas Nacionālā aviokompānija ar Baltic ziemas sezonā veiks izmaiņas tās piedāvājumā. Vairāki maršruti tiks slēgti, bet citos tiks samazināts lidojumu biežums. Kā norāda uzņēmumā, lidojuma grafiks tiek pielāgots pieprasījumam un kopējai tirgus situācijai. Un vēlas satiksmes ministrija kampaņā nākamā pietura brīvdiena iekāp, izkāp, atklāj, informēs jauniešu par ceļošanas iespējām ar elektrovilcienu. Kampaņas aktivitātes īstenos no šī gada augusta līdz novembrim un kampaņa plānota digitālajā vidē ar influenceru radītiem ceļojumu stāstiem, konkursiem un pasākumiem Eiropas mobilitātes nedēļas laikā. Ministrija atzīmē, ka ceļošana ar vilcienu Eiropā ir populāra un pēdējos gados ceļotāju skaits turpina palielināties, jo vilciens ir uzticams, ekonomisks un ļauj izvairīties no sastrēgumiem uz autoceļiem. Tas bija biznesa aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikule.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

0: pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV.

vainīgie, otrā mazliet laimīgie. Buratino pie pieminekļa ziedus kārtu.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā būmas lidos uzvaru zaudējumu. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcija, saurīts prožadoru gaismā sāk tiem mūzika karstākie punkti rīts kā fina nogums, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet būmu grozā pēdējais mēdējais fināls vēl viens krasts uzvaru fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
3: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
4: Ir vērts pamēģināt.
5: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
6: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
3: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
7: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
8: Tec veiksmīgas debijas Rīgā. Sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana. Ceļojošā izstāde no 7. līdz 27. augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. līdz 20. Vairāk informācijas izdegšana.lv.
9: Sveiciens visiem labajiem cilvēkiem. Kad stāvta Andra Daudzviņš, es atsaucos.
10: Ja vēl visi sīkums.
9: Tu klausies radio SVK LV.

Šodien Latvijā saulains laiks, dienas laikā no rietumiem mākoņu daudzums palielināsies un pēcpusdienā jau daudz viet īslaicīgas lietas, vietām iespējams arī pērko negaiss spūtīs lēns līdz mērens dienvidpuses vēžu, brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra no plus 23 līdz plus 27 grādiem vietām piekrastē plus 21 plus 23 grādi.

0: ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Valsts drošības dienests pagājušajā nedēļā aizturējis kādu Latvijā dzīvojošu Krievijas pilsoni aizdomās par finansējumu nodrošināšanu Krievijas bruņotajiem spēkiem kārdarbības pret Ukrainu turpināšanai. Krimināla procesa par bruņota konflikta finansēšanu sākts pagājušā gada februārī, un šī procesa ietvaros šogad maijā aizturēta vēl viena persona, kur bija iesaistīta finanšu līdzekļu un citu mantisku labumu vākšanā Krievijas bruņoto spēku atbalstam. Izmeklēšanā konstatēts, ka aizturētā Latvijas nepilsoni saziedotos finanšu līdzekļus no sava bankas konta pārskaitījusi uz Krieviju. Abām aizdomās turamām personām kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Valsts robežsardze pēdējās trīs diennaktīs novērsusi 124 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēt vairāk nekā 9400 cilvēku. Šodien sākas remontdarbi Rīgā, Ģertrūdes ielas posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišjāņu Baronielai. Remonta laikā tiks slēgts pirmā trolejbusa maršruts. Pasažieri var izmantot citus sabiedriskā transporta maršrutus, jo pirmais trolejbus šķērso Valmieras avotu Aleksandra Čaka un Krišjāņu Baronielu, pa kurām kursē liels skaits citu sabiedriskā transporta maršrutu uz pilsētas centru, tā norāda Rīgas satiksme. Būvdarbus Ģertrūdes ielas posmā plānots pabeigt pusgada laikā. Latvijā 27% iedzīvotāji dzīves laikā ir aizņēmušies, lai sektu citas kredītsaistības. Par to liecina Norstat veiktā aptauja. Vienlaikus 61% aptaujā to norādījuši, ka šādā situācijā nekad nav nonākuši, bet 13% atzinuši, ka vispār nekad nav ņēmuši aizņēmumus. Visbiežāk citas kredītsaistības ar jaunu aizņēmumu seguši ekonomiski aktīvā vecuma iedzīvotāji, un tāpat aptaujas dati liecina, ka visbiežāk šādos gadījumos aizņēmušies iedzīvotāji ar zemākiem ienākumiem. Regulāri kuģīšu pārvadājums starp Bolderāju un Vecmilgrāvu varētu sākties nākamā gada aprīlī. Sākotnēji satiksmi tikšot nodrošināt īstenojot pilotu projektu, veicot divus reisus vienā virzienā no rīta un vakarā aptuveni 5 mēnešus. Pilotu projektu laikā tiks analizēti dati par pakalpojumu pieprasījumu un iecerēts, ka šajā laikā biļetes cena tiks pielīdzināta sabiedriskā transporta biļetes cenai attiecīgi 1,5 eiro. Latvijas basketbola izlase 16 spēlētāju sastāvā šodien sāk gatavošanos augusta beigās gaidāmajām 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm. Šajā sastāvā gan pagaidām nebūs Artūrs Žagars, kurš pieņēmis lēmumu tomēr nepalīdzēt Latvijas basketbola izlasē, gan izvērtējot visus iespējamos riskus attiecībā uz nākamās klubu sezonas perspektīvām, gan balstoties uz viedokli no viņa jaunā kluba Ķīnā, kur ar viņu rēķinās kā pamata saspēles vadītāju. Izslēdzot liekus traumu riskus, izlase saka, karā portālam Delfi skaidroja spēlētāja aģents Mārtiņš Bērziņš. Bet noslēgumā atgādina arī to, ka šajā nedēļas izskaņā plānota Rīgas svētku kulminācija. Rīgas dzimšanas dienas svinības sāksies piektdienas 14. Augusta vakarā ar elektroniskās mūzikas koncertu atslaukumā. Gardēži svētku dienās būs gaidīti operas skverā. Svinības turpināsies 11. Novembra Krastmalā Vecrīgā, Vērmanas dārzā, Uzvars parkā, Eksportielā, Esplanādē pie Rīgas kongresnam un citviet Daugavā vakarā. Būs skatāms lāzeru, strūklaku un video priekšnesums un būs arī ierastais krastamačs. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Izmēģini ierīces, kas atvieglo tavu ikdienu. Dzīvo sapņu dzīvi ar Dreamy.
1: Pareizs laiks 15:14.
2: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļsūcēju Fēnu.

0: pirkumiem virs 1099 eiro, Dreamy rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
1: Radio SVHLV jaunums.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Klasika, kas nekad neapnīk. Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger.
3: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49. Saules puķu eļļa 1 litrs, eiro 89. Pilnpiena biezpiens 9%, 1 kg, 3,59. Lidl ir vērtīgi.

0: digitālā līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
3: Ir vērts pamēģināt.
4: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
5: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
2: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droši strāvu jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Šovasar Jip Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
8: Sveiki, es esmu Marta Zumeska.

e sa di esiso sti cai. E sa tu e io proviamo.

Pašu labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā.

Jau šajā pēcpusdienā Latviju pārsteigās lietus mākoņi un lietus pa laikam turpinās līt arī rīt. Negaiss dienā vietām atnesīs ne tikai stipru lietu, bet arī spēcīgas vēja brāzmas un iespējams krusu, pa laikam gan uzspīdēs arī saule. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 12-17 grādiem, bet dienā nepārsniegs plus 17 plus 22 grādus. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem līs, dienā iespējams pērkona negaiss, naktī gaisa temperatūra noslīdēs līdz plus 15, dienā pakāpsies līdz plus 20 grādiem.

0: Viena minūte pāri pulksteni 4 pēcpusdienā ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Ievērojamais latviešu mūzika žurnālists Klāss Vāver ir gājis bojā pārgājienu laikā Kalnos, Meksikā, tā atsaucoties uz vietējiem medijiem vēsta portāls LSM. 62 gadus vecais Klāss Vāver jau ilgāku laiku dzīvojis Meksikā un saskaņā ar vietējo mediju sniegto informāciju viņam bijusi arī Amerikas Savienoto Valstu pilsonība. 31. Jūlijā Klāss Vāver kopā ar grupu devies pārgājienā Kalnēnā apvidū Meksikas vidienē un pārgājienu laikā viņš pazudis sākta meklēšana un tikai pēc vairākām dienām viņš bez dzīvības pazīmēm atrasts kādā ūdens tilpē. Saskaņā ar sākotnējo izmeklēšanas versiju vīrietis varētu būt paslīdējis un iekrits ūdenī, kur noslīcis, taču nāvis cēlonis vēl tiks noteikts pēc plašākas izmeklēšanas. Valsts drošības dienests pagājušajā nedēļā aizturējis kādu Latvijā dzīvojošu Krievijas pilsoni aizdomās par finansējumu nodrošināšanu Krievijas bruņotajiem spēkiem karadarbības pret Ukrainu turpināšanai. Krimināla process par bruņotu konflikta finansēšanu sākts pagājušā gada februārī, un šī paša procesa ietvaros šogad maijā aizturēt vēl vienu personu, kura bija iesaistīta finanšu līdzekļu un citu mantisko labumu vākšanā Krievijas bruņoto spēku atbalstam. Izmeklēšanā konstatēts, ka aizturētā Latvijas nepilsoņa saziedotos finanšu līdzekļus no sava bankas konta pārskaitījusi uz Krieviju. Abām aizdomās turētajām personām kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Slepkavības mēģinājumā apsūdzētā mediķe savus tuviniekus vispirms iemidzinājusi un pēc tam iņicējusi medikamentus, tā atklājusi prokuratūra. Aizvadītā gada decembra vakarā dzīvesvietā Mārupē apsūdzētā persona, izmantojot abu cietušo uzticēšanos, vispirms iedeva viņiem medikamentus, pēc kur lietošanas abā aizmiga, kad cietušie bija nonākuši bezpalīdzības stāvoklī, apsūdzētā persona viņiem gan iekšķīgi, gan injekciju veidā ievadīja dažādus medikamentus. Apsūdzētajai noziedzīgo nodomu neizdevās īstenot līdz galam no viņas gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, jo nākamajā dienā dzīvesvietā ieradās cita persona un izsauca mediķus. Abi cietušie tika nogādāti ārstniecības iestādē. Medikamentu ievadīšanas rezultātā abiem bija radusies dzīvībai bīstama situācija, kas pēc sava rakstura vērtējums kā smagi miesas bojājumi. Valsts policija iepriekš medijas informēja, ka pēc tuvinieku saindēšanas pati sieviete mēģināja izdarīt pašnāvību, pat laban lieta nodota Rīgas rajona tiesai. Latvijas televīzijas redzījums panorāmi iepriekš ziņoja, ka sieviete iespējams tā rīkojusies ģimenes konflikta dēļ, taču prokuratūrā uzsver, ka precīzu motīvu izmeklēšanas laikā nav izdevies noskaidrot. Valsts akcijas sabiedrības valsts nekustamie īpašumi rīkotā izsolē par 554,500 eiro nosolīts satversmes aizsardzības birojam piederošs nekustamais īpašums Jūrmalā Lielups ielā Jaundabultos. Ēku iegādājusies juridiska persona. Šodien Rīgā Emīlijas Beņemiņas ielas patiltē pie centrālās stacijas atklāts murālis Rīgas Atlantīda. To radījuši ielu mākslinieki Dainis Rudens, Bikti, Uman, Pinka, Kosti un Renārs Caunis. Savukārt darba kuratori un koncepcijas autori ir Rudens un filozofs Igors Gubenko. Darbs tapis Eiropas projektā, kurā pētītas pilsētas karstumsalas gaisa kvalitāte un zaļo teritoriju nozīme pilsētvidē. Ārvalstīs taifūna Delfīns dēļ Ķīnas austrumos evakuēts vairāk nekā miljonus cilvēku atcelts simtiem avioreisu, tā vēsta varas iestādes. Taifūns zaudēja spēku pēc tam, kad svētdien bija sasniedzis Džedzjanas provinces krastu. Atsevišķos reģionos Ķīnas austrumu un centrālajā daļā vēl turpinās stipras lietusgāzes. Ziemeļķīnā šodien gaidām ekstremā laika apstākļi. Pieci Pekinas rajoni šodien izsludināja sarkano trauksmi saistībā ar stipru lietu, kā arī brīdināja par zemes nogruvumu un plūdu risku. Bet ziņu noslēgumā atgriezīsimies pie pašmāju aktualitātēm. Šajā nedēļas izskaņā plānota Rīgas svētku kulminācija. Rīgas dzimšanas dienas svinības sāksies piektdienas vakarā ar elektroniskās mūzikas koncertu Rātslaukumā. Gardēža svētku dienās būs gaidīti Operas skvērā. Svinības turpināsies 11. novembra Krastmalā Vecrīgā Vērmanas dārzā Uzvaras parkā Eksportielā Esplanādē pie Rīgas kongresa nama un citviet. Savukārt sestdienas vakarā Daugavā būs skatāms lāzeru strūklakumu video priekšnesums. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambija 3A. Daram, ka mēs jums daram! Baudiet šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm, radio mumsīm.
2: Radio mumsīm.
3: Meitenes un zēni.
4: Ārtis Volfs ir ieradies.
3: Ir ieradies.
5: Ielās.
3: Ielās.
5: Ielās.
6: Ārtis Volfs ir ielās. Kā maguņu sēkliņu uz mūsu kopīgās pulciņas.
7: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
8: Jā, un pēc mēneša pārtraukuma es atkal esmu pārtaps par maguņu sēkliņu uz mūsu kopīgās bulciņas. Esmu šeit, meža stacijā, Radio SVH LV. Ielās kopā ar tevi, mani sauc Arts Volps. Jā, pēc mēneša pārtraukuma, jā, mēnesi pavadīja dižstacijā, braucamajā laikā, bet nu ir Aleksis apakaļ, redz jau caur stikliem sēž un spaida pogas. Cerams, ka nav aizmirsts, kuras pogas ir jāspaida. Ir atpakaļ, viss ir vecajās, tā teikt, sliedēs. Tur bija pagaidu sliedes, tagad ir vecās, labās sliedes. Radio SVH LV. Mārtiņš arī ir pieslēdzies. Mārtiņš slēdzis arī klāt lielstacijai. Zinu, jā, Mārtiņ. Viņš raksta čau, willkommen zurück. Skatos vēsturē, ka esam iesprūduši pie 14. jūlija. Šis tas ir saražots, bet paķidāšu to, kas jau, to jau sūtīja, bet nav izskanējis. Nu, pats man pašam jāiziet cauri. Iziesim cauri, kas tur ir bijis, kas nebijis. Gan šodien viens no traumātākajiem gabaliem arī izskanējis. Sen nav bijis neviens, ne? Vai ne derētu. Rinalds arī slēdzis klāt ielām. Gan jau var pieslēgsies Aleksim. Vismaz es zinu, ka Rinalds daudz raksta arī dižstacijā. To es tagad esmu noskaidrojis. Bija tiešām prieks būt braucamajā laikā kopā ar jums un prieks kopā būt arī ielās šeit meža stacijā. 28600900, te ir citādāks numurs nekā dižstacijā, tur ir 7332733993. Atkal jāmācās vecie numuri. 28600900, ziņu mašīna ir, tā teikt, izziņu mašīna ir vaļā, līnijas ir vaļā. Esam kopā, braucam kopā.
9: Hei, te bū. Es braucu mājās un klausos radio SVH LD.
10: Wow!
9: Un kā ar tevi?

0: regulāri palīgā BBVC mēs tad aizķērusies Saula Jūra Havajē, ja atmiņa neveļ izpildītāji nodēvēja par maziņais neziņais, bet to, kad tiešām Saula atgriezīsies, mēs nezinām, jā. Es šo pārbaudīšu, Mārtiņ, labi?
1: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
2: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida. Radio SVH LV.

0: Edvards Strasdiņš uz to kumpēt smukumu un pirms tam ar Lingāra šeit. Nu, kaut kā gribas celties visu laiku kājās tā šitā te, bet nevar jau. Nav vērti baigi, jā, jo lielajā stacijā es cēlos visu laiku kājās, jo tur galdu var bīdīt. Šeit meža stacijā tas nav iespējams. Kājās celties gribas. Tā ir, būs jāpierod atkal 286-00-900. Tā jau nav, ka es visu laiku esmu bijis prom no meža stacijas, no Radio SVK LV. Otrdien vakaros jau es esmu šeit.
1: Latvijas jaunās mūzikas radara numur viens.
0: Nu, ok, Latvijas jaunās mūzikas radaras rīt atkal. Pirms nedēļas jau mēs šeit tikāmies. Un numur viens pagājušajā nedēļā bija I'm in love and Krish. Vismaz kaut kas notiek.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Grīnmotors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda. Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
2: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaid rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100-68302.
3: Šovasar Jeep Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jeep Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
0: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
4: Radio SVH LV ir ielās ar Arti Volfu.
5: Mārtiņ, es pārbaudīju, jā, Saula, Jūra, Havaja ir mūsu datubāzē. To varētu varbūt rīt atskaņot. Es saprotu, ka BBVčiem baigi patikās šis. Es to nebiju izdzirdējis, bet izklausās labi, jā. To mēs atstājam rītdienai šodienai izpildītājs vārdā Zvirbulis. Un dziesmu dzēnis miglā.
6: Tev mētāko dziesmu to. Murks kaut kāds.

0: Mārtiņam patīk izpildītāju vārds. Zvirbulis.
1: Es domāju, varbūt ierot stārķis. Nē, bet stārķis būtu baigi triviāli. Zvirbulis. Labs, ne? Zvirbulis ar dzenes miglām. Par to Sauli jūru Havaju mēs padomāsim rīt. Tas par traumētāko dziesmu topu, ja?
2: La da da da di. Traumētāko dziesmu topu. Mūrķis kaut kāds.
1: Tagad darāt viens
3: šauti grupi idili.
4: Tu klausies Radio SVH LV.
1: Vasaras

0: joprojām vasara un joprojām raibuma ideāla un māda. Vēl kāds bez Mārtiņa un Rinalda? Rinalds tas bija, kas pieslēdzās. Jā, ir vēl kāds pieslēdzies. 286-00-900, es šeit esmu.
1: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
2: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
1: Radio SVH LV ir ielās.
3: Ir ielās.
1: Ar Arti Volfu.
4: Es atnāku. Mēs apsēžamies, tu nopūties un saki.
5: Kā puķīti pa dambi, es gribu palaist saimu. Ar mietu svārtas iezīm gribu iegrebt latju dainu. Es jau ceļos, jo manī kviec revolūcijā. Bet roku man uz pleca liec un

0: Kills un Preset ar Red Skull, pirms tam arī Miks Frišfelds un UFO ar Labi sēžam. Es jau runāju par to sēdēšanu, ka es biju jau pieredzis stāvēt, bet te nu ir jāsēdz tiešām. Un labi jau sēžam arī šeit, tur ārēs VKLV. 286-00-900, ja kāda ziņa, kāda audio ziņa, atsūd.
1: Abrakadabra. Čau, čau. Te grupa Music, un tu klausies Radio SVH LV.
0: Nu, čau, muzika.

0: Walking Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus. Satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokēr Valmierā, 17. augustā Stokēr Jelgavā un 18. augustā Stokēr Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
1: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
2: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra simfonija Rīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. līdz 29. augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
3: Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
4: Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas. Karsti kūpināts cūgaļas bekonš šķēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu 1,99 €. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99 €. Lidl ir vērtīgi.
5: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
6: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās, ielās ar Arti Volfu.
7: Ar Volfu.
6: Ēterā. Ēterā. Artis Volfs.

0: Taisnība, taisnība, taisnība. Te viss ir tavs. Pults ir tava, monitori tavi, mikrofoni tavi, kameras tavas. Viss radio stācija ir tava. Jo kaut gan mēs šeit bez tevis darīt. 286-00-900 RSVHLV ielās. Ar Ingus Petersonu un arī Art Wolf. Nu, labvakar, labvakar. Labi, ka esi pieslēdzies.
1: Grupa Carnival Youth. Mums patīk, ka jūs klausāties radio SVHLV.
0: Pasties arī Carnival Youth patīk, ka tu esi pieslēdzies radio SVHLV. Ceru, ka tas tā arī ir. Carnival Youth un Finčs, un arī Finčim patīk. Puķes!

Hei, te Marta. Netais drāmu. Klausies Radio SVH LV.

0: Mārtiņa joprojām dzied par tiem nelegāliem glāstiem, par kontrabandām un par visādām citām aizliegtām lietām. Ja? Mārta ar mīlestības kontrabandu, Mood, Evie un Henny ar smēre. Tieši tagad rādē SVHLV.
1: Ej, te Mood, un tu klausies radio SVHLV.

0: DJ Rudubra un Esmeralda.
1: Arī dzaņā pie vokaliem.
0: Tik daudz ko teikt Dubra un DJ Rud iepriekšējais supergrāvējs. Pirms tam arī Mūdīvī un Henī ar smēri.
1: Šis ir Radio VHLV un tagad kārtējās ziņas.
2: Jau šovakar Latviju pārsteigās lietus mākoņi un lietus pa laikam turpināsies arī rīt dienā. Negaiss dienā vietām atnesīs ne tikai stipru lietu, bet arī spēcīgas vēja brāzmas un iespējams krusu, pa laikam spīdēs saule. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 12-17 grādiem, dienā nepārsniegs plus 17 plus 22 grādus. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem līs, dienā iespējams pērkona negaiss, bet naktī gaisa temperatūra noslīdēs līdz plus 15 grādiem, dienā nepārsniegs plus 20.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Ievērojamais latviešu mūzika žurnālists Klāss Vāver ir gājis bojā pārgājienu laikā Kalnos, Meksikā, tā atsaucoties uz vietējiem medijiem, vēsta portāls LSM. 62 gadus vecais Vāver jau ilgāku laiku dzīvoja Meksikā un saskaņā ar vietējo mediju sniegto informāciju viņam bijusi arī ASV pilsonība. 31. Jūlijā Klāss Vāver kopā ar grupu devies pārgājienā Kalnainā apvidū Meksikas vidienē. Pārgājienu laikā Klāss Vāver pazudis, sākta viņa meklēšana un tikai pēc vairākām dienām viņš bez dzīvības pazīmēm atrasts kādā ūdens tilpē. Saskaņā ar sākotnējo izmeklēšanas versiju vīrietis varētu būt paslīdējis un iekrits ūdenī, kur noslīdis, taču nāvis cēlonis tiks noteikts pēc plašākas izmeklēšanas. Valsts drošības dienas pagājušajā nedēļā aizturējis kādu Latvijā dzīvojošu Krievijas pilsoni aizdomās par finansējumu nodrošināšanu Krievijas bruņotajiem spēkiem kardarbības pret Ukrainu turpināšanai. Krimināla process par bruņota konflikta finansēšanu sākts pagājušā gada februārī, un šī procesa ietvaros šogad maijā aizturēt vēl vienu personu, kur bija iesaistīta finanšu līdzekļu un citu mantisku labumu vākšanā Krievijas bruņoto spēku atbalstam. Izmeklēšanā konstatēts, ka aizturētā Latvijas nepilsone saziedotos finanšu līdzekļus no sava bankas konta pārskaitījusi uz Krieviju. Abām aizdomās turētajām personām kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Šodien sākas remontdarbi Rīgā Ģertrūdes ielas posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišjāņa Barona ielai, un remonta laikā tiks slēgts pirmā trolejbusa maršruts. Būvdarbus plānots pabeigt pusgada laikā, bet regulāri kuģīšu pārvadājums starp Bolderāju un Vecmilgravu varētu sākties nākamā gada aprīlī. Sākotnēji satiksme tikšot nodrošināta īstenojot pilotu projektu, veicot divas reizes vienā virzienā no rīta un vakarā, aptuveni 5 mēnešus pēc kārtas. To laikā tiks analizēti dati par pakalpojumu pieprasījumu. Iecerēts, ka biļetes cena tiks pielīdzināta sabiedriskā transporta biļetes cenai 1,5 eiro un brauciens ilgs nepilnas 20 minūtes. Un vēl šodien Rīgā Emīlijas Beņemiņas ielas patiltē pie centrālās stacijas atklāts murālis Rīgas Atlantīda. To radījuši ielu mākslinieki Dainis Rudens, Bikti, Uman, Pinka, Kosti un Renārs Cauna. Savukārt darba kuratori un koncepcijas autori ir Rudens un filozofs Igors Gubenko. Darbs tapis Eiropas projektā, kurā pētīts pilsētas karstums salas, gaisa kvalitāte un zaļo teritoriju nozīme pilsētvidē. Un noslēgumā atgādināšu, ka šajā nedēļas nogalē plānot Rīgas svētku kulminācija. Rīgas dzimšanas dienas svinības sāksies piektdienas vakarā ar elektroniskās mūzikas koncertu Rātslaukumā. Gardēžu svētku dienās būs gaidīta Operas skverā. Svinības turpināsies 11. Novembra Krastmalā, Vecrīgā, Vērmanas dārzā, Uzvaras parkā, Eksporta ielā, Esplanādē pie Rīgas kongresa nama un citviet. Savukārt sestdienas vakarā Daugavā būs skatāms lāzeru, strūklaku un video priekšnesums. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Maudiet šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
2: Radio mumsīm.
3: Meitenes. Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās.

0: Labs vakars atkal rādījies VH LV studijā. Es ceru, esi saslēdzies, pieslēdzies un saķēdējies ar rādījies VH LV. Ats Valsts ir atgriezies ielās pēc mēneša pārtraukuma, pēc mēneša sabūšanas lielajos megahercos braucam laikā. Aleks ir atpakaļ, Ines joprojām, es skatos, lasa ziņas lielajā radiostacijā. Ines jau paspēja nolasīt šeit ziņas, rādījies VH LV. Sakar vecie labie, 286-00-900, ja kādas ķibalas uz Rīgas ielām, uz Latvijas ceļiem. Arī par to droši var ziņot un atsūtīt arī kādu audio ziņu, lai mums būtu vieglāk braukšanas māju pusi vai kādās citās darīšanās, kur nu tu brauc. Klausoties rādījies VH LV, pagaidām Mārtiņš un Rinalds tikai atsūtījuši ziņas. Tas pagaidām arī viss. Jā, 286-00. 900. Esam uz sakariem un klausamies arī zemenes, var ne? Paciedam arī.
1: Jūs klausāties rādījos VHLV un jūs uzrunā Jānis Šipkevics.
2: Kopš bērnu dienām tevi zinu es.

0: ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
0: Čau, te Aminata. Braucu mājās un klausos Radio SVH LV. Un kā tev?

0: nominētā un pamet mani. Detlefs savukārt pēc brīža ar tā bijis jau. Šis joprojām ir Radio SVK LV. Nu, labvakar, labvakar, labvakar, labvakar.
1: Precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Izmēģini ierīces, kas atvieglos tavu ikdienu. Dzīvo sapņu dzīvi ar Dreamy.
2: Pareizs laiks 17:13.
3: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļsūcēju Fēnu

0: 99 eiro. Trīmī rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
1: Ielās ar Volfu.

0: tad, kad mēs krītam, neviena tur nav. Detlefs. Kāds, kas nav parakstījies, nakas, hei, Arts, paldies par bezcerīgo ģēniju. Šis tiešām ir ģēniāls gabals. Detlefs.
1: Es esmu saguris tā kā novārdzis.
2: Nu, labvakar, tad Diona. Un droši vien arī tev bija gara diena. Bet mans uzmundrinājums ir atrodams radio SVHLV. Mums ir pa ceļam. Esam uz vienu.
0: Ļoti labi, kā arī Diona ir ar mums uz vienu viļņu, un šis ir viņas jaunākais gabals – Atspūgā.
3: Jaunums!

0: Andi pierakstīja. Tagad viss ir pierakstīts un kā teikt, datēts mūsu datubāzē. Andis rakstīja par Detlef ziņu. Tagad viņš peldas ar oranžo un zaļo vilni, jo patīk abi. Ar forši tie viņi, forši tie viņi. Paldies tev, Andi, par ziņu.
1: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG 2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
4: Metālūži tolmetā, naudas tavā cūciņā, metālūži tolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metālūži tolmetā.
6: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 14. augustā Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
7: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
8: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
9: Radio SVH LV ir ielās ar Arti Volfu. Ielās
0: Labvakar, Liepāja, 105,8 FM uz Ulika un Peldu ielas stūra. Labvakar, labvakar.
10: Veltījums tētim,

0: Kaut kad vakarā jau būs tas lietas, tā viņš tur sadūdos. Lietus periods tuvojās, draugi, diemžēl. DJ LR Dūdieviņš un pirms tam arī Uzuli un Peldvīles stūra. Tie bija Liepājas brāļi.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
3: Čau, tas Singapūras satīns.
4: Tas Singapūras satīns.
3: Un atcerieties.
4: Singapūras satīns.
3: Un atcerieties, ja tev ir stulpa diena.
4: Tad viņa būs super.
3: Ja tu klausies radio SVH.

0: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmā spēle būmas lidos uzvaras zaudējums. Maidu un emocijas, DJ Rotē, muzicija, saulēs prožetoru gaismās, aktieru mūzika, karstākie punkti rīts kā fina nogums, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bunga grozā pēdējais mēdējais fināls, vēl viens krasts uzvaru, fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
1: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
3: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas. Arī ir! Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai viena vieta. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%, mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
4: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
5: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra simfonieta Rīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertcikla atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
6: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
7: Mēs esam Jāņi no grupas Tumsa, un šīs ir BB Brokastis.
8: BB Brokastis ir atvaļinājumā vispār, bet jā, viņi ir ierakstījuši. Tums ir ierakstījusi arī džinglu BB Brokastiem, tu to labi zini, jā. Tums ar pat Parisaitā nav, pēc tam arī Nora Bumbi ir saules rīts. Tālāk mēs te braunkājāmies ielās kopā ar RSVHVL. Labvakar!

0: notika Markus Rīvu Calvin Harris koncertā kopā ar Elbi. Vispār man šodien teikreklis vasara mugurā. Paldies, Markus, ļoti labs teikreklis. Bieži valkā, es tev citu EP, tā vasara. Dziesma Rozā no tām, Markus Rīva, pirms tam arī Nora Bumbiera Saules rīts. Baigi labi, ka es pieslēdzies rādēs VHLD šajā pirmdienas vakarā 10. datumā.
1: Čau visiem, te Fēliks Ķiģelis, un jūs klausaties Radio SVHLD.
0: Kāds tavs ceļš uz mājām? 286-0900. Šeit rādēs VHLD saka ar vecie labiem. Fēliks Ķiģelis ar ceļš uz mājām un karalienes valses. Un prāt, vētras būs. Labvakar!

0: Prātvātra ar Karolienas Valsts. Iespējams, ar Prātvātru mēs vēl tiksimies šodien vinilterapijā. Tā doma ir, bet kā uz kādu citu dziesmu, pilnīgi noteikti. Tagad ir kārtējās ziņas.
1: Jau šovakar Latviju pārsteigās lietus mākoņi un lietus pa laikam turpināsies arī rītdienā. Negaiss dienā vietām atnesīs ne tikai stipru lietu, bet arī spēcīgas vēja brāzmas un iespējams krusu, pa laikam spīdēs saule. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 12-17 grādiem, dienā nepārsniegs plus 17-22 grādus. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem līsa, dienā iespējams pērkona negaiss, bet naktī gaisa temperatūra noslīdēs līdz plus 15 grādiem, dienā nepārsniegs plus 20.

0: ziņām studijā Ines Vaikule. Labvakar! Ievērojamais latviešu mūzikas žurnālists Klāss Vāver ir gājis bojā pārgājienu laikā kalnos Meksikā, tā atsaucoties uz vietējiem medijiem vēsta portāls LSM. 62 gadus vecais Klāss Vāver jau ilgāku laiku dzīvojis Meksikā. 31. Jūlijā viņš kopā ar grupu devies pārgājienā kalnēnā apvidū Meksikas vidienē un pārgājienu laikā pazudis sākta viņa meklēšana un tikai pēc vairākām dienām viņš bez dzīvības pazīmēm atrasts kādā ūdens tilpē. Saskaņā ar sākotnējo izmeklēšanas versiju vīrietis varētu būt paslīdējis un iekritis ūdenī, kur noslīcis, taču nāvis cēlonis vēl tikšot noteikts pēc plašākas izmeklēšanas. Valsts drošības dienests pagājušajā nedēļā aizturējis kādu Latvijā dzīvojošu Krievijas pilsoni aizdomās par finansējumu nodrošināšanu Krievijas bruņotajiem spēkiem karadarbības pret Ukrainu turpināšanai personai piemērots drošības līdzeklis apcietinājums. Šodien sāks remontdarbi Rīgā Ģertrūdes ielas posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišjāņa Baroni ielai. Remontdarbu laikā tiks slēgts pirmā trolejbusa maršruts un būvdarbus Ģertrūdes ielas posmā plānots pabeigt pusgada laikā. Bet regulāri kuģīšu pārvadājums starp Boldarājumu Vecmilgrāvu varētu sākties no nākamā gada aprīļa. Sākotnēji satiksmi tikšot nodrošināt īstenojot pilotu projektu, veicot divas reizes uz vienā virzienā no rīta un arī vakarā 5 mēnešu periodā. Tā laikā tiks analizēti dati par pakalpojumu pieprasījumu un iecerēts, ka biļetes cena tikšot pielīdzināta sabiedriskā transporta biļetes cenai 1,5 eiro un brauciens ilgs vien nepilnas 20 minūtes. Rīgas pašvaldības pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Edgars Berholts atzinis, ka ūdens transports var kļūt par nozīmīgu alternatīvu ikdienas pārvietošanās iespējām Rīgā. Turklāt svarīgi kuģu satiksmi ieviest vēl pirms Vanšu tilta remonta sākuma. Rīgā maģistrālā ūdensvadas kalošanas laikā šonedēļ būs iespējama ūdens uzduļķošanās brasā un centrā. Ūdensvadas kalošana sāksies rīt no rīta un ilgs līdz piektdienas rītam. Tiks skalots aptuveni 5,5 km garš maģistrālā ūdensvada posms no Klijāna ielas līdz Raiņa bulvārim. Kurzemes apgabaltieši šodien atstāja spēkā piemēroto apcietinājumu valsts policijas darbiniekam, kurš aizturēts aizdomās par vīrieša nāvējošu piekaušanu Priekulē. Drošības līdzekli bija pārsūdzējis aizturētā aizstāvis. Naktī Ukraiņu lidrobotu uzlidojuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā Ņižņi Kamskā Tatarstānā, tā vēsta Telegram kanāli. Uzlidojumā varētu būt bojā gājuši 12 cilvēki, vēl 39 ievainoti. Ņižņi Kamskā atrodas viens no lielākajiem un modernākajiem Krievijas naftas pārstrādes kompleksiem. Taifūna Delfīns dēļ Ķīnas austrumos evakuēts vairāk nekā miljonus cilvēku atceltu simtiem avioreisu. Atsevišķos reģionos Ķīnas austrumu un centrālajā daļā vēl turpinās stipras lietusgāzes un Ziemeļķīnā šondēļ gaidām ekstremāli laika apstākļi. 5 Pekinas reģioni šodien izsludināja sarkano trauksmi saistībā ar stipru lietu, kā arī brīdināja par zemes nogrūmu un plūdu risku. Kolumbijā šodien notikusi spēcīga zemestrīce, tiek ziņots par lieliem postījumiem, bet pagaidām par upuriem ziņu nav. Par sportu Latvijas basketbola izlase 16 spēlētāju sastāvā šodien sākusi gatavošanos augusta beigās gaidāmajām 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm. Sastāvā gan pagaidām nebūs Artūrs Žagars. Un noslēgumā par laika apstākļiem šeit pat Latvijā aizdītās dienas daudzviet bijušas karstas, bet šondēļ laiks kļūs vēsāks. Šodien sākot no pēcpusdienas Latvijas teritorijas šķērsos nokrišņi, rītdienā gaisa temperatūra vairs nepārsniegs plus 20 grādus, bet nedēļas otrajā pusē, kad arī galvaspilsēta Rīga svinēs 825 gadu jubileju, laika apstākļi uzlabosies, būs saulaināks un siltāks. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A. Daram, ka mēs jums daram!
2: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās. Ar Arti Volfu.

0: Sargoas.
1: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Esiet sveicināti vēlreiz Radio SVH LV ēterā ielās kopā ar Artu Volfu. Esmu pārvietojies no dišstacijas uz šo staciju, uz Radio SVH LV. Un arī telefona numurs attiecīgi ir mainījies izziņām 28600900. Tajā bija 27339933, bet tur jau Aleksis pie telefona. Jā, Aleksim jau var atrakstīt. Pagājušajā nedēļā mēs smuki diezgan porši tādā pēdējā stundiņā no 6 vakarā šķetinājām vakara receptes, vakariņu receptes, pareizāk sakot. Daudz cilvēki rakstīja par grilliem, ko dara, ko taisa, ko darīs ar to grillu, ko tur ceps, ko ņemsies, ko grillēs. Atrakst arī tu uz 28600900, jo arī šeit ielās kopā ar Lido. Jā. Tām tas ir vinilterapija, arī būs sen nav ņemts rokā vinilplats. Šodien būs tā iespēja to darīt. Esmu gatavs arī vinilterapijai vispirms.
3: Čau, mani sauc Jūsts, un tu klausies Radio SVH LV.
4: Parakskaisti, lai būtu normāli. Divas branšas jau vienā komandā.
5: Cidras zilas acis, pilti bondi mati. Nāk vai nenāk pie manis, domā pati.
6: Es jau braucu, kamēr esi tur. Labi zinu, kas mani un tevi tur. Viss, kas apkārt ir paralēli mums. Redzot zvaigi,

0: izklaidās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
0: Ko darīt nākotnē? Kā izvēlēties pareizo profesiju? Kā pieņemt lēmumus, kuri iedvesmo un sniedz gandarījumu? Katru otrdienu 11.10. Radio SVHLV ēterā rubrika Rītdienas maršruts. Par karjeras izvēlēm, izglītības iespējām, uzņēmējdarbību un pašizaugsmi. Praktiski padomi, eksperti, reāli pieredzes stāsti. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Labs reids, labadīna, labs vokors, ite latgalīšu reps.
3: Kur mani broļi?
2: Žērai gali.
3: Kur mani smosas?
2: Radio SVHLV.

0: Viņi joprojām pumpē agresīvi, diezgan Latgalīšs raps Roberts Gobziņš un DJs Asprins arī šajā dziesmā pazust Latgalē. Radies VHLV joprojām ielās kopā ar tevi. Sadan laids ar priekšpilsētas valsi un arī Alpo. Ar nevaru būt balts. Tāds plāniņš Volpam šokar.
1: Čau! Es Sadan laids. Ir skaista diena, tāpēc

0: Johai Dijas, tas sajauts dziesmas, es pieteicu, ka nevar būt balss, bet beigās ir pipar uz mēles, jā. Bet varbūt arī tieši tā teikt pa tēmu, latviski runājot. Elpo arī pipar uz mēles. Raivim izskatās, ka ir pipar uz mēles, viņš kaut ko atsūtījis, ir šitā, un te.
1: Čau, čau, Arti. Braucu un domāju. Man liekas, ka tev jānāk no rīta arī strādāt, kam ar UFO redzes nav.
0: Nu, taču es negribu tik agri celties.
1: Izskatās, ka mēs no rīta klausāmies, kā meklēt vīrus, kā attiecības, var cikot psiholoģisku pakalpojumu, klausāmies. Man liekas, ka vajag kaut ko jautrāko. Man liekas, ka tev jānāk bišķi pastādāt no rīta. Savādāk.
0: Vai.
1: Gribas pārslēgt uz citu kanālu, diemžēl.
0: Raivi, nē, nu es taču nevaru tik agri celties. Nu, lai pagaidām BB brokastis būs jau viss labi, viss būs kārtībā, jā.
2: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Hyundai Tucson par neticamu cenu tikai 29,499 eiro. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres, hronisks smaids pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Hyundai Tucson testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32. Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
3: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4 eiro un 10 centiem. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
4: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 eiro. Uzrādot lojalitātes karti veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
5: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
6: Ir vērts pamēģināt.
7: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
8: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
9: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.

0: jau meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Tipu tapu, saņem labvēlīgo trapu. Iekš radio SVH LV.
2: Es tagad mēģinu mierināt kaut kā Raivi ar Andra balsi. Vismaz tādā konservētā veidā var paklausīties Andra balsi. Labvēlīgais tips un promest ar Mākoņi Pūkaņi.
3: Mākoņi Pūkaņi nosirmo ātrāk.

0: Jā, pareiķina, cik ilgi jau tas plāksteris ir atliemējies no sirds. Nu, cik varētu būt 10 gadi? Man ir vairāk, 12 nu jau. Traki vienkārši, traki ar tiem plāksteriem. Bermuda divstūrs un apaceļš un test drive pirms tam labvēlīgais tips un promest ar mākoņu pūkaņu.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
1: Volfa vinila terapija.
0: Vinila terapija ir klāt, jā, sen nav, es neesmu pieskāries, tā varētu to formulēt vinila platēm, jo lielajos megahercos, nu, to mēs tur nedarījām, bet šeit jau tas notiek diezgan regulāri katru darbdienu. Ap šo laiku ar pus septiņiem vakarā, pa to laiku Uldis ir atrakstījis ziņu sveiks ārti, man tomēr patīk tā dažādība, ko jūs sākumā sniedzāt. Nāc atpakaļ uz savu frekvenci, vai ne? Tiešā bija pai ļoti, es biju ārkārtīgi pagodināts būt Radies VH. Braucam laikā Aleksis atpakaļ samā vietā. Es esmu šeit Radies VH LV. Mēs klausamies vinīla plates 2014. Gads maijs līdz 2015. Gada februārim. Tā stapa albums 7 soļu svaiga gaisa. Ierakstījis Hansa studijos un UFO studijos Berlīnē, kā arī Rīgā ierakstīts albums, bet nu, liela daļa Berlīnē tāpēc. Jā, to es labi atceros, kā tas notika. Zīmīgs gads manā dzīvē arī dzan, 7 soļi svaiga gaisa. Jā, Uldis zina, ka tu esi no Siguldas. Uldis rakstu, Uldis no Siguldas. Jā, es zinu. Man ir skaidrs viss. 7 soļi svaiga gaisa. Mēs klausamies tikko gabalu no vinilplates Prāta vētra.

0: gribas stāvēt un elpot. 7 soļus vai gaisa. Es redzēju, ka Veronika iznākusi vinilu platē. Ja nu prāta vētras ļaudis dzird, mēs ļoti labprāt redzētu savā Radies VK LV kolekcijā Veronikas albumu. Starp citu, ja?
1: Volfa vinila terapija.
2: Čau, te Katrīna Gupalo, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Katrīnas Gubulā jaunādzies Masters Vēšs. Tāpēc tieši šobrīd Katrīna rāna televizorā. Viņa vada straumētāko dziesmu top desmitnieku. Katrīna, tāpēc aizvietos man arī 13. datumā šo ceturtdienu. Man ir svarīgs darīšanas. Tā varēs paklausīties ar viņu ielās kopā ar Katrīnu. Pēc brīža Miks Galvanovskis, draugi, ar skumjas glāzē.
1: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
2: Organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās 50% atlaide formula Vitale D vitamīna produktiem un 30% atlaide ortomol produktu izlasē. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Redzes festivāls Visionete optikās 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
4: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
5: Ir vērts pamēģināt.
6: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
7: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
4: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
8: Re Rīga. Startautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvars parkā. Vairāk cirks.lv.
9: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
10: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas.

Rádio SVHLV. Čau, mans vārds Mizgāl Vnovskis un es sāku braucu lielceļa uz Eli. Un tu klausies Rādio SVHLV.

0: man tiešām patīk, kā tu kusties. Ļoti labi, ļoti labi. Tā arī turpināt. Tā turpināt. Instrumenti ar man patīk. Skumis glāzē, Miks Galvanovskis arī bija. Tā nu bez tā.
1: Te Kaspars Daugaviņš. Tu klausies Radio SVK.
0: Protams, arī Līvi ar manu vienīgo ziņģi. Jep!

0: mana vienīgā ziņa Līvi. Paldies Uldim par pieslēgšanos, arī Raivim paldies par ziņu. Andim paldies arī Mārtiņam un arī Rinalds bija pieslēdzies no Dižmega herciem. Daļa jums no jums tā tur svaidījās starp Dižmega herciem un meža stāciju. Jā, es sapakaļ meža stācijā ar ADS VHLV.
1: Ārtis Volfs
2: ir devies mājup.
1: Atā!
2: Bet tu gan paliec.
0: Starp citu televizoru ekrānos tūlīt Anatolijs Skrebāns. Ar vakara sporta stundu. Rīt atkal tiekamies ierastajā laikā. Un tiešām sirsnīgs paldies visiem, kas pieslēdzās arī ar ADS VHLV. Jā?
3: Paldies!
0: Nē, nopietni, tiešām paldies. Un tiekamies rīt, lai foršs, lai kolosāls pirmdienas vakars.

stand still. Hey,

0: Salty.
1: Precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Izmēģini ierīces, kas atvieglos tavu ikdienu. Dzīvo sapņu dzīvi ar Dreamy.
2: Pareizs laiks 19:05.
3: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju.

0: 1099 eiro Dreamy rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
1: Čau, mani sauc Nauris Miezis, galva augšā. Klausies Radio SVH LV.

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mēdīju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
2: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai vienu vietu. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%, mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
3: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
4: Iecienītu kosmētikas zīmolu dienas apotēka aptiekās ar atlaidi līdz pat 40%. Izvēlies gan Eucerin dermokosmētiku prasīgai ādai, gan Filorga kosmētiku novecošanās pazīmju palēnināšanai. Labās rokās apotēka.
5: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
6: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
7: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.
6: Radio.
8: Radio.
6: Radio SVH LV.

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, €49. Saules puķu eļļa 1 litrs, €89. Pilntiena biezpiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par €14,99. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
2: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas.

0: bez maksas. Katru dienu no 10:00 līdz 20:00. Vairāk informācijas izdekšana.lv.
1: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šovā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūsu skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos! Biļetes biļešu paradīzē!
4: Čau! Te Jēkabs Rēdliks, tu klausies Radio SVH LV.

0: ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz Dolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva – veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk dolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži Dolmetā.
1: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uzvaru zaudējumu smaidu un emocijas. DJ rotē muzīcijas, saurīts prožetoru gaismā sāk tiem muzīkas karstākie punkti rītas kā fina noguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvaru fētī gaisturt un ā, tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienakts basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
2: Tāds veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana. Ceļojošā izstāde no 7. līdz 27. augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. līdz 20. Vairāk informācijas izdegšana.lv.
3: Sāc klasi augstāk ar Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
4: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 14. augustā Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.

zinu visiem relatīvs. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuju savu sauju. Tavs krāklis ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
3: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mediju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
4: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
5: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintara koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šovā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintara koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūsu skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos! Biļetes biļešu paradīsē!
6: Hei! Lai tev forša diena! To novēl Andris Bulis un tu!

0: Laiks!
1: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
2: Re Rīga, starptautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan mazajiem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvaras parkā. Vairāk cirks.lv.
3: 5000 eiro, 7000 eiro. Nē, vairāk nekā 10 000 eiro ietaupījums jauniem Škoda auto? Tieši tā. Šobrīd pie oficiālā dīlera Pārdaugavā Skandi Motors īpaši piedāvājumi visiem Škoda modeļiem. Izvēlies plašo Kodiak, eleganto Octavia, dinamisko Skala vai elektrisko L-Rock. Iebrauc Lielierbas ielā 32, Skandi Motors plašajā salonā vai ienāc skandimotors.lv un saņem savu piedāvājumu jau šodien. Laiks braukt ar jaunu Škoda.
4: Škoda.
5: Šovasar Jip Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Pieeja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
6: Radio SVHLV. Radio SVHLV. Pašas labākās.
7: Pašas labākās.
6: Pašu radītās dziesmas.
7: Pašu radītās dziesmas.
6: Radio SVHLV.
8: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
9: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv.
10: Labvakar! Vai tu jau gaidīji vakar pasaciņu brālīti un Karlsoni, kas dzīvo uz jumta? Gaidīji? Nu, mēs esam klāt. Šodien brālītim patika doties uz skolu, jo bija tik daudz ko pārunāt ar Kristaru un Gunilu. Mājās viņi nāca kopā, un brālītim likās, ka tagad bija daudz vairāk ko runāt, jo arī draugi bija iepazinušies ar Karlsonu uz jumta. Bet tad pēkšņi vēl kāds radījums gribēja sekot brālītim. Tieši tajā brīdī, kad bērni grasījās iet pāri ielai, pie brālīša pieskrēja tāds mazs melns pūdelis. Sunīts apošņai brālīša ceļgalas un draudzīgi ierējās. Vau! Vai kāds jauks kucēniņš! Brālīts līgs iesaucās. Re, viņš laikam izbijies no automobīļa un grib, lai mēs viņu pārvedam pāri ielai. Brālīts būtu ar mieru pārvest sunīti pār nezin cik ielām. Sunīts to laikam noģida, jo skrēja palēkdamies un visu laiku centās piespiesties pie brālīša kājām. Vai, cik viņš mīš, nāc pie manis, suņukiņ, Gunila aicināja. Nē, viņš grib iet kopā ar mani, es viņam patīku, brālīts aizrādīja, saņemdams kucēnais kaklasaitis. Bet es arī, Gunila tiepās. Taču kucēns izskatījās tāds, it kā mīlēt visu pasauli, ja tikai mīl viņu pašu. Un brālīts viņu mīlēja. Ai, kā mīlēja. Viņš noliecās, glaudīja kucēnu, klusi svilpoja, nesko murminādams. Visas šīs maigās skaņas nozīmē, ka kucēniņš ir visjaukākais un vismīļākais suņuks pasaulē. Kucēns lūdzināja astīti un liekas arī domāja tāpat. Un lēkādams, līgs mriedams, viņš sekoja bērniem, kad tie iegriezās savā ielā. Sunīts viņam sekoja līdz pašām namdurvīm. Tad brālīts viņu paņēma uz rokām un nesaukšā pa kāpnēm. Pavaicāšu māmiņai, vai drīkst viņu paturēt. Viņš dedzīgi sacīja, bet māmiņas nebija istabā. Uz virtuves galda atradās zīmīt, kurā bija rakstīts, ka māmiņa ir veļsmas gatavā, un brālīts viņu var atrast tur, ja būtu kas vajadzīgs. Kucēns kavulta metās brālīšu istabā, un brālīts un Kristers un Gunila joz viņam pakaļ. Brālīts aiz prieka bija kā apreibis, viņš grib palikt pie manis, brālīts sauca. Tajā brīdī pa logu ielidoja Karlsons, kas dzīvo uz jumta. Čau, čau! Viņš teica, jūs laikam to sunīti esat izmazgājuši, ka viņš tā sarāvies. Tas taču nav Riksis, vai tad tu neredzi, ka tas ir mans suns, brālīts atteica. Nav viss tavs, Kristers strīdējās. Tev suņa nemaz nav, Gunila piebilda. Bet man tur augšā ir tūkstošiem suņu, Karlsons izsaucās. Es esmu pasaules labākais suņu audzētājs. Es tur augšā neredzēju nevienu suni, brālīts brīnījās. Viņi nebija mājās, viņi laidelējās apkārt. Nu jā, man pieder tie, lidojošie suņi, Karlsons skaidroja. Brālīts viņā nemaz neklausījās. Pat tūkstoši lidojošu suņu bija tīrais nieks pret šo jauko kucēnu. Nu, dien, es domāju, ka viņam nav saimnieka, brālīts atsāka. Gunila noliecās pie kucēna. Uz viņa kaklasaites rakstīts Ālbergs, meitene paskaidroja. Tagad tev skaidrs, ka tas ir kucēna saimnieks, Kristers piebilda. Nu, bet varbūt Ālbergs ir nomiris, brālīts prātoja. Lai nu kas šis Ālbergs tāds būtu, brālītim viņš nepatika. Bet tad viņam iešāvās kaut kas prātā. Varbūt tas ir kucēna vārds, viņš ierunājās, lūdzoši raudzīdamies uz Kristeru un Gunilu. Tie tikai nicinoši smējās. Jā, man ir vairāk simt suņu, ko sauc par Ālbergiem, Karlsons ieteicās. Čau, čau, Ālberg! Kucēns jautri riedams paliecās pret Karlsonu. Redziet, nu, viņš taču zina, ka viņu sauc par Ālbergu. Nočurp, mīļais, Ālberg, brālīts aicināja. Tad Karlsons atšiep lūpu un sacīja, ja tu visu laiku noņemies ar suni, es vairs nerotaļāšos. Es taču arī gribu kaut ko darīt. Kristers un Gunila viņam piekrita. Tā, es varam sarīkot burvju izrādi, Karlsons beidz spukoties, ierosināja. Pasaules labākais burvju mākslinieks. Uzminiet, kurš tas ir? Brālīts Kristers un Gunila tūliņ saprat, ka tas ir Karlsons. Nu labi, tā, nu tad mēs rīkosim burvju izrādi, Karlsons nolēma. Bērni viņam piekrita. Un noteiksim, ka ieejas maksa būs viena šokolādes konfekte, Karlsons aizrādīja. Jā, bērni atbildēja. Visas konfektes tik ziedotas labdarīgiem mērķiem, Karlsons pamācīja. Ar mieru bērni viņam pievienojās. Ir tikai viens labdarīgs mērķis – rūpēties par nabaga Karlsonu, kas dzīvo uz jumta. Karlsons skaidroja. Bērni saskatījās. Nu, dienlāgā nezinu, Kristers ierunājās. Nē, mēs jau esam izlēmuši, Karlsons viņu pārtrauc. Citādi es ar jums nerotaļāšos. Un tā viņa nolēma, ka visas konfektes tiks atdotas Karlsonam, kas dzīvo uz jumta. Rītvakar mēs visi kopā skatīsimies burvju izrādi ar Karlsonu piedalīšanos. Bet tagad gan guli. Ar labu nakti.
8: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
9: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum. Daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

kādreiz visi jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV

Milso. Sim.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV

vai, esmu es tik nelabais. Padoties, te no vēvā, es esmu tāds kā LS Kais.

SVH, TUBH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

radītās dziesmas.

vislabākās, pašas labākās pašu radītājas.

0: bija tās dziesmas.
1: Abrakadabra, tava...
2: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Malkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV

pārtikas precēm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no svecēm. Viss pasaules lepnums ir tevī.

pārtiekam viens no otra, un nevis no pārtikas precēm, un gaisma no tavām acīm.

0: dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVH LV.

viens divi, ar daudziem jau un žestiem. Mēs sākam pagrabā ar vienu miķu četriem. Un tikai uguns acīs saved mūs kopā. Es zinu, kā tikt augšā, bet nezinu.

0: Radio SVABLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā.

0: smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.